0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er blitt hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, du vet.
0: Ja, det er litt sånn dels, kjedelig.
1: Ja.
0: Ikke kjedelig?
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat den er litt sånn tam.
1: Ja.
0: De nyere platene hennes er i grunn bedre enn de gamle. Det er veldig sjelden, jeg synes.
1: Mm. Mm.
0: Men jeg synes de nyere platene er mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Jo, du var inne på dette med Villmarkens sønner.
0: Ja.
1: For akkurat en uke siden så satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, jo det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgia. Ja,
1: da, og,
0: ja det er fiktor, heter det.
1: Og vi kom jo da... Det var en annen plate vi savnet da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk, og de spilte ikke i hvert fall ei av disse platene, og vi sa da at greit, vi skal ta oss og spille Kings vi neste gang vi skal på radioen. Vi visste jo det var bare en uke til. Men altså på slutten, fordundre meg, tror du ikke gubben flaska til og spilte akkurat den platen vi skulle spille nå, men vi spiller likevel vi. Ja da, en kjempefin... satirisk sak fra brødrene Davis her. 1966 tror jeg platen kom ut. Jeg synes det var en fin låt da. Jeg tenkte ikke så mye over teksten, men den kan du godt høre på. Her kommer Sunny Afternoon.

0: Ja. Det morgeltår du hadde helt rett i. Det ja, hadde helt rett i at det var en refrenge her var bekjenningsmelodien til Absolute
1: ja,
0: Fabulous.
1: Ja, selvfølgelig. Det var jo Bob Dylan i sin tid som skrev den her.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det var det det.
0: Godt.
1: Men hvis Julie Driscoll i det hele tatt huskes, så er det antageligvis for den låten her, eller Road to Cairo, muligens. Det var vel først og fremst de to som jeg husker i hvert fall. Og du husker vel ingen av dem?
0: Jo, jeg husker det at jeg hadde sånn viss tendens, som du også nå ser på kjøreplanen, til å sitte og skrable på ting. Skrive og tegne og, og dille.
1: Ja.
0: Og jeg husker på en av disse skolepermene mine bøkene. Der hadde jeg skrevet Julie Driscoll. Jeg synes jeg husker at hun var ganske kul sveis og
1: meget motebevisst.
0: Meget motebevisst.
1: Ekstremt.
0: Lys i håret med
1: liksom, neida, mørke håret. Håret.
0: Mørke. Kanskje var lys egentlig.
1: Ja, på mitt plateomslag er hun mørk.
0: Nå, ja. Men jeg mener altså forestiller deg som lys.
1: Ja.
0: Vel.
1: På LP'en er hun mørk.
0: På LP'en er hun mørk.
1: Dette var en LP. Ja. Så.
0: Vel, vel.
1: Over til
0: så vel kan man da.
1: Over til Jens Evensen.
0: Ja, Bill Evans.
1: Ja, ja.
0: Bill. I alle fall, det, nå går vi jo fra den ene TV-serien som går på den ene kanalen over til en annen TV-serie på en annen kanal.
1: Ja.
0: MASH, det er et av verdens lengst gående såpe-opera-serier, vel, må det kalles en såpe-opera. Men en til, i motsetning til de aller fleste, så er han faktisk ganske morsom.
1: Ja da.
0: Det er faktisk en enkelte ganger en ler.
1: Ja.
0: Og lager en veldig morsom film, så heter MASH.
1: Den har jeg sett.
0: Den er ekstremt morsom, og kan gå jo langt utenpå TV-serien også, for så vidt. Fra en plate som Bill Evans har laget, som heter You Must Believe in Spring. Det skulle jo da
1: du skulle langt frem.
0: Ja, langtidsplanlegging.
1: Ja.
0: Skal vi har han spilt inn Team from MASH, eller den heter Suicide is Painless, heter egen melodi.
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke noe om. Og vanskelig å få førstehånds kjennskap til også, muligens.
1: Det har ikke lukket oss i forhold til dette programmet.
0: Nei, og bringe dette på det rene.
1: Nei.
0: Derfor, også er det en nydelig melodi.
1: Mm-hmm.
0: Derfor, nok en gang, Bill Evans spiller Suicide is Painless. Titelmelodien fra MASH.

0: Men ja. Keller Richie spiller da ikke med tennene.
1: Nei, det... Nei.
0: Hva synes du?
1: Ja, dette var jo bedre enn det første vi spilte, vil jeg si, men...
0: Dårligere enn Henriksen?
1: Ja. Jeg kan rett gjenta dette her. Det er ikke et sammenlig, men...
0: Gjør det.
1: Ja, det var dårligere enn Henriksen. Men det holder for så vidt.
0: Ja.
1: Det er ikke det er en vanskelig låt å leve opp til.
0: Mm-hmm.
1: Men husker du også kanskje Cream?
0: Oh, jo.
1: Som spilte en... sang som heter That spoon, that spoon, that spoonful. Er det nok i den retten?
0: Den spoonfuglen, ja.
1: Ja.
0: Har du lagd mye spoonfugler?
1: Jeg snakker så mye spoonfugler. Jeg er så dritt av leiv hele spoonfuglen. Nå skal du få høre den i en variant av en kvinnelig vokalist med litt mer trøkk i stemmen enn Kelly Ritchie, nemlig Etta James.
0: Skulle det bare mangle, har du sett disse to damene?
1: Jeg har ikke sett Kelly Ritchie, men jeg så for en stund siden et bilde av Etta James i et ganske kjedelig amerikansk blad som heter Rolling Stone.
0: Ja.
1: Jeg er helt ut bladet, spør du meg. Vel, hun er blitt rund og god.
0: Ja. Ja. Ja, derfor har hun trøkk.
1: Ja, det er mulig.
0: Både sånn og slik.
1: Vi begynner snart å minne om mora til han Gilbert Grape.
0: Aha.
1: Nå håper jeg ikke etter det hjem sa det, så blir vi sikkert fly forbannet.
0: Jeg tror det du...
1: Husker du mora til Gilbert Grape?
0: Nei.
1: Nei. Hun var ikke direkte liten. Det var ikke det vi kaller for en sylfide.
0: Ikke det.
1: Nei. Dette er da etter James sin variant av... hvem er som lager det? Han er egentlig John Dixon eller noe sånt. Nei. Murdy Waters, er det det kanskje? Ja, kanskje det. Vel, her er altså Etta James fra LP'en Love, Life and the Blues. Og sangen heter Spoonful. Og det har ingenting med spønefugler å gjøre. Det er bare lørdig.
0: Det er vel det spønefugler det må være. Det tror jeg.

0: Ja, jeg var litt stygg med Rolling Stone. Magasinet Rolling Stone i start. Men jeg synes at det som utsett for et blad som skal ha en viss kredibilitet som rock'n'roll magasin og har Britney Spears på fremsiden. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, han skulle ha hatt et av James der selvfølgelig.
0: Det er det jo
1: passet litt bedre. Det er det jo ikke plass til da.
0: Nei, det er det jo ikke det. Det er jo nesten ikke plass til i her. Ja.
1: Nei.
0: Vel.
1: I alle fall. Ja. I sommer.
0: I sommer.
1: Borte med Østersjøen en kveld, så kom jeg kjørende mellom, ja, Uppsala og Gävle, Gästrikland. På ettermiddagen, og så kjørte den gamle riksveien langs med Østersjøen og ikke Europaveien, og der går det jo an å stanse hvis den

0: kan ikke for det, altså, men en gang iblant må jeg spille den her låten, jeg synes den så fin. Ja. Så prøver jeg til andre gang da, på kanadisk, og, eller på fransk, kanadisk og på svensk.
1: Ja. Kate and Anna McCarroll har en eller annen variant av denne med...
0: Ballade pour Saint-Catherine.
1: Ja, det heter den, ja.
0: Ja, det gjør den, vet du. Oversatt til svensk av Ola Magnell. I Nasjonalteateren. Du må følge meg ut.
1: Ja, ja, ja. Jeg har alltid hatt en enorm interesse for svensk populærmusikk.
0: Jeg skjønner det.
1: Jeg har tynget meg ned i allår.
0: Ja, det skjønner jeg, for du har da plukket ut en svensk låt som nest siste kutt i kveld.
1: Ja, det er norsk-svensk svensk låt som vi lovde å begynne av programmet. Det er jo han Gode Havsmo som skal få lov å slippe til en gang til før vi...
0: Jeg selv tviler han på det.
1: Ja, sangen heter Tvivel.
0: Ja.
1: Og jeg har bare hørt den en gang før, og du får nå høre den for første gang.
0: Mm.
1: Mm-hmm. Så da slipper jeg til han Lars Ove Havsmo og ønsker lykke til med prosjektet.

0: Der dro han.
1: Jeg tror.
0: Og med rette plateselskapet nå, så vil dette kunne gå inn på svensktoppen.
1: Ja. Ja, ja, han får I hvert fall være på vår meget, private svensktoppen.
0: Meget, meget lovende.
1: I første året.
0: Meget lovende og bevisende, synes
1: ja.
0: Jeg.
1: Ja.
0: Jeg venter stadig på ny plate fra neste mann, Stefan Sundström, ja. Som skal få lov til å avslutte programmet vårt I kveld. Vi har spilt den før, men han kommer jo aldri med noe nytt, han karen der nå. Jeg vet ikke, jeg håper han ligger I startkroken.
1: Jeg så I hvert fall at det var et, I et svensk blad som jeg så I sommer. Var det et stort intervju med fyren. Så det tydeligvis liv, ja.
0: Det blir jo ikke noen plater ut av det, da.
1: Nei,
0: han, ikke. Han burde jo lage plater,
1: han det.
0: Synes jeg.
1: Men hvis han ikke har noe nytt og godt å komme, kan han like godt la være.
0: Ja, derimot kommer det noe nytt og godt I vår del av verden.
1: Jaha.
0: Den tredje søppeldunken, Trond Ove. Den tredje søppeldunken skal komme I løpet av året.
1: Ja vel.
0: Så for, det det våtorganiske avfallet som nå skal I egen dunk hvis ikke den komposterer selv.
1: Ja.
0: Og dette har falt Stefan Sundström også tungt for brystet. Han har vært gjennom det samme nemlig.
1: Jeg tror det ble slutt på det. Nå skulle du starte om noe nytt på samme skulle ikke det.
0: Nå du være.
1: Det skulle lage biogass.
0: Ja, det gjør det jo.
1: Skille ifra og...
0: Det gjør det ikke. Det brenner den av.
1: Ah, det
0: ja.
1: Det.
0: Yes. Vel. Men
1: den tredje suppeldunken vil ikke han Stefan Sundström han,
0: han stiller seg tvilende til fenomenet og jeg tror vi lar den gå uten kommentar og takker den eller de som har fulgt oss gjennom den her nattetimen
1: det var da svært da
0: ja, ikke sant?
1: Takk alle tre jeg.
0: Ja, alle tre Sira Skogstad og Strand takker fra Nordfjord Nær Radio vi kommer tilbake igjen kikk etter I lokalpressen der står tidene Og til slutt, Stefan Sundström med sopvisa før Jan Banan.
1: God natt.

skotsk-australske Erik Bogle og Santa Bloody Claus. Et godt eksempel på humoren i tekstene hans. Så skal vi forlate julmusikken litt. Vi skal til USA, til Billy Eli og til CD-en Trailer Park Angel. Hvorfor vi hører Going Out to California.

The Tractors og The Big Night. En sang som ofte blir spilt I jula, men som ikke nevner et ord om jul, Willie P. Bennett's White Lines. Det handler om en som heiker hjem I snøværet, og det kan jo være en som skal hjem til jul. Av mange gode versjoner så har jeg I dag valgt en venn av låtskriveren, The Voice-kanadieren David Whiffen, White Lines.

lips I'd ever seen. I think of Elsie to this very day.

0: Piedmont style.
1: Ja da.
2: Skjønt.
1: Ja, det morsomt. Men neste gang derimot så skal jeg ta med et kutt fra den plata som ikke har kommet ut enda, som heter Bigger Fish to Fillet. Med skikkelig rå slide, litt mer sånn voksen blues fra Swordfish.
2: Var dette barnesanger? Ja.
1: Dette var en barnesang.
2: Godt.
1: Yes, nå kan barna gå og legge seg. Ingen flere barnesanger. Ingen flere barnesanger. Niks, ikke kveld i hvert fall.
2: Jeg har også gjort det den vane, bare for å spille etter James en god del, så har jeg gjort det den vane å ta med Miles Davis med i grunn jevne mellomrom.
1: Ja, cirka en måneds mellomrom.
2: Ja, det er jo enkelte program man ikke er med, men han har vært med i siste i alle fall, og også i dag.
1: Ja.
2: Fra en plate som heter Sketches of Spain.
1: Mm-hmm.
2: Og der har jeg valgt å spille sporet ifra nummer 1. Det er langt, og så jeg tviler på om Heila kommer med her, men vi skal få litt sommerferiefølelse her nå med den er ikke helt stø i spansk.
1: Concerto de
2: Aranjes. Jeg tror Aranjes det er en plass i Sør-Spania. Sør for Madrid, en eller annen plass. Jeg synes det så skilt som det stod der på. Ja, vi hører på Miles Davis.

Just kidding me.

you're supposed to do.

0: ikke jeg, hva synes du om det her da?
1: Ja,
0: ikke så veldig fantasifullt.
1: Nei, det var ikke det, og når han har hørt etter James sin, så...
0: Ja.
1: Ja, så tror jeg, hvis jeg kunne valgt, så tror jeg holder meg til den. Ja, eller hvis jeg måtte valgt.
0: En annen gang så skal du få høre noe helt annet på denne kroppen her.
1: Ja, det...
0: Han viste seg, jeg møtte han i Haugesund.
1: Jaha.
0: En mørk natt, på et sånt sted som en gård i Haugesund, nei, mørk natt.
1: Ja.
0: Satt han og spilte på en bar.
1: Akkurat.
0: Han og en kompis. Og spilte jo forskjellige ting jeg hadde hørt før, og plutselig så hørte jeg noe jeg hadde hørt før, men ikke teksten. Så det viste seg at karen her, han drev og imiterte Bjørn Eidsvåg. Jaha. Meget bra.
1: Ja vel.
0: På samme tonene, men med alternativ tekst.
1: Jaha.
0: Det skulle du ha hørt.
1: Det var sikkert morosomt.
0: Ja, ja, ja. Det var veldig morosomt. Jeg har det bra, og halleluja. Det var veldig flott, altså. Så en annen gang kanskje vi klarer å få tak i noe sånt. Det har han for sikkerhets skyld ikke gitt ut på plate.
1: Nei.
0: Men...
1: Ingenting er umulig.
0: Ingenting er umulig. Nei.
1: Nei.
0: Foreløpig farvel til Frontline.
1: Ja. Så var det Neil Young, også en fast følgesvenn i mange program, helt fra starten for 150 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Han kom med ny plate i år.
0: Ja.
1: Det heter Silver and Gold. Hva skal vi si om den som svorene Neil Young-fans?
0: Nei, hva skal jeg? Altså, jeg vil si at det ikke den beste plata jeg har hørt med Neil Young, men det mye bra på den nå.
1: Den litt ujevn.
0: Veldig ujevn, ja. Synes jeg.
1: Det noe her som kjempebra, blant annet det vi skal spille i dag, der han litt sånn nesten selvironisk.
0: Nesten?
1: Ja, jeg vet ikke hva han har lagt det, men det, jeg oppfatter det i hvert fall som selvironi.
0: Det er i hvert fall ironisk, ja. For all del.
1: Og så er det noen veldig fine låter, så er det noen låter som jeg synes dette er ganske gjennom TV av Neil Young-kalibere.
0: Mm. Ja. Han starter for eksempel plata med en låt som ikke spesielt god,
1: og det... Jeg pleier alltid å hoppe over den.
0: Ja,
1: det... Jeg hørte den 2-3 ganger, jo, men... så hoppet jeg alltid blikk på.
0: Det ikke lurt å starte en skive med en låt som ikke veldig god, synes jeg.
1: Nei.
0: Nei, jeg gjør aldri det.
1: Vel, vi har i hvert fall valgt i dag et kort samråding ute på rummet ved siden av.
0: Der begge var enige.
1: Der begge var enige.
0: Mhm.
1: At vi vil spille Buffalo Springfield igjen. Ja, vi sier noe til. Det det veldig gamle bandet, så det ikke det?
0: Jo, visst.
1: Mm. Da hører vi på den. Dette Neil Young av godt gammel merke.

0: meg selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakka.
1: Ja, det var han Øystein Sunde. Han han har antagelig vært i lag med noen samlere. Han har skjønt litt av poenget, han også. Men samle og samle. Mani og mani. Vi snakket om samle på kroket til spikere. Og så samler jeg på kroket til spikere, for du er samler. Og så samler du på kroket til spikere, for du er gnier. Er det noe forskjell på det?
2: Mm-hmm. For det at det er han som samler på kroket til spikere, for det han er samler, han lar spikere være krokete. Men hin prøver å banke ned beinet så han kan bruke
1: det. Er sannsynligvis.
3: Ja. Ja, og så samler han lager kanskje et system, sant? For ja. De krokete, de skal der, og de som laget sånn, og de skal der. Og...
4: Da tror jeg om ja. Å være litt gneter, for jeg kan stå opp i en steg i skjev og fel, og skal spikre en spiker inn i et botak, og hvis jeg bommer og slår spikeren skjev, så tar jeg den ut, og så står jeg midt oppi der og banker og bare inn igjen. Jeg kan jo ramle ned.
1: Kan ramle ned, men
4: ja,
1: det
4: er ikke sikkert gnitt.
2: Du har et snevar.
4: Ja, det har jeg da, altså jeg innrømmer det. Det kan ikke være andre forklaring på det.
2: På alle disse med blå nagler som står og skal få ut nye bukter på en jævn 2-3 for tomspikeren, og ikke let seg. Det er gnirer.
4: Nei, men vet du, jeg er så gammel, jeg husker krigen, jeg. Lite grann da. Det er så gjerlig.
1: Det er bare så vidt.
4: Ja, det er bare så vidt, ja.
2: Da ble det fortalt, tenkte
4: jeg. Ja.
1: Men med reising da? De synes det var besøk alle land. Det er jo en form for samling, det også.
4: Ja, de samler på fjelltøpper, da er det mani. Det må det være fælt å ha det på denne måten.
5: Skal opp på alle tøff.
3: Og samle på konserter, skal følge den og den artisten, være med på alt mulig.
4: Og så han der kameraten i Bergen, som har vært på alle bortekamper, brandspiller. Ja. Samme hva hen i været det går hen. Kan jeg tenke dere? Så er han på plass i Moskva, for eksempel. Han samler altså på bortekamper. Og heimekamper, det er selv sagt det, ja. Det er far, men hvor galt
1: det
4: gjør.
1: Det er noe jeg er i form for.
4: Ja, det er det.
3: Han samler noe på glede. Det gleder noe han, altså.
4: Ja, det er det. Det
3: er helt grei grunn, det altså. Ja.
2: Nei, det er vanskelig å forstå. Det gir seg jo så mange utslag. Dette å samle på noe.
4: Ja.
2: Men altså, jeg vet ikke de der grensene over. Fjelltopp er i hvert fall ikke nok for oss.
1: Nei, det tror jeg vi.
4: Det tror du ikke.
2: Men altså, det er vel ikke en form for samlemani heller, det er vel en... Ikke det et annet mani-ord?
1: Jeg vet ikke.
2: Det må være et annet mani-ord på sånne ting.
4: Jeg ser da, er det nok slags form for intellektuell tankegang eller aktivitet i laget her med å samle hva det er for noe?
3: Du samler på frimerker, så er det vel en historie knyttet til frimerken, så du kan jo liksom være inngangsport til søk for kunnskap, og når du samler på vaser, så har du noen stilhistorie, og den hører til den tid, og den til den tid, ikke det? Du får ikke du mye kunnskap.
4: Det er jo sterkt intellektuelt.
2: Nå har ikke jeg akkurat så mye kunnskap om disse blomstervasene, jeg samler faktisk på det, for jeg synes de er dekorative, og de er morsomme en del av dem, og... Ja, av og til så lurer jeg på hva har han tenkt han som har laget eller designet.
3: Eller har du ved å kjøpe en vas fordi at han er stygg?
2: Nei, spesielt da kjøper jeg han. For det med blomstervasene som er oss mennesker, at hvis alle var like pene, så var ikke noe pent.
4: Nei,
2: altså, vi har hatt det stygge og sammenlikende med, så har ikke vi hatt noe som var pent. Men altså, jeg har ting som er så grusomme at de er rett og slett stygge.
4: Ja.
2: Og jeg har fått veldig masse vaser, men folk som sier at den er så stygge, vi vil ikke ha henne med her, men det passer han. Og jeg leter vel er det styggeste jeg har sett, og tusen takk.
4: Ja.
2: Men jeg leser en del om sånne ting, altså, og helt tatt gamle ting leser jeg litt om, for å... Jeg synes det er interessant, og så stiller du litt sterkere hvis du skulle nå dumpe frem i noen gang.
4: Ja.
3: Nei, jeg husker... Men presenterer du det på noen måte, eller har du det bare i skap, eller i kjeller, eller
2: har du det? Nei, jeg har 8-10 glasskap med nummererte blomstervaser, etter fasong og farge og kvalitet. Og det er ganske fint, jeg har et rom bare til blomstervaser. Ja. Og det var noen som spurte meg en gang om jeg ikke var litt redd for at jeg skulle få innbruddstjua. Og da sa jeg det at jeg har lyst til å se den tjuen inn i øynene, så jeg så torsken han prøver å stele 800 blomstervaser, han får ikke med seg en hele ut. Så det er jeg ikke redd, altså.
3: Du har vel et hjertebarn?
2: Ja, det har jeg faktisk, og den vann jeg og søsteren min på basar i 46.
4: Ja.
2: En liten unnselig keramikkvase, den er den eneste jeg ikke får.
4: Ja, akkurat.
1: Men du har samlet og samlet. Du samler det i munter, da er det jo ryddigt og... Men tenk deg som er så heldige eller uheldige, de er lag med for eksempel gifte med en samler, enten en enlande kjønnet, som... er så hektet, de fyller opp hele heimen med sin spesielle samlemani. Mm. Så det ikke er buene, det overgår alt. Dommere, ja. Ja, her nå, finnes det en del.
2: Nå sporer det bare om blomstervasene.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, det, ja.
2: Jeg har noe depoet, og så har jeg lager, og så har jeg forværelse.
4: Ja.
2: Og så har jeg garasjen. Det siste ankom en fossil. Det siste jeg har kjøpt.
1: Fossil ifra...
2: Den er
1: Svalbard?
2: Nei, jeg aner ikke hva den er fra, men det er en bregne. Det er siste anskaffelse. Mm. Så du ser at det utvider til stadighet. Ja,
3: men før du skal kunne kalle det en samling, må ikke den ha flere ut av samme objekter, heller? Det er ikke en samling å ha en bregne, vel?
2: Nei, men jeg er noe bjønde, det var en skrive.
3: Ja, det er god bjønde, det er sin start på noe nytt dette her, altså.
1: Ja, det kan jo ikke, det er et mønster. Det er å ha en ting av hver sort, ja, ja. Og vise interesse for... En fossil er jo noe fantastisk greier.
4: Det er det.
1: Det er klart, det er kjekt å ha.
2: Ja, nei, hadde jeg vært...
3: Det blir varietet da, liksom.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Nei, hadde jeg vært unge, så jeg er gammel til. For eksempel, jeg skulle stifte bo i dag.
4: Mm-hmm.
2: Så hadde jeg aldri gått i den fella som vi gikk i og har middagset til 12 personer i samme mønster og sånn. Da hadde jeg kjøpt en komplett kuvert av hvert servis som jeg synes var pent.
4: Mm.
2: Og så hadde jeg dekket på med det.
4: God idé.
3: Hvor tid har du sluttet da?
2: Ja, altså,
3: jeg tror du hadde kjøpt mer enn 12 da.
2: Ja, men tenk deg nok så kjedelig så har 12 tallerker og 12 alt, ja, ja. Likt.
4: Ja. Men jeg tror der er nok det var du, Olav Sigurd, som var inne på det der med kunnskap omkring.
3: Mm.
4: Jeg husker i hvert fall da vi drev og snoket til frimerket. Jeg har aldri vært god i geografi, men den gangen var jeg det altså. Jeg visste omtrent hver eneste plass var hen. Nå gjør ikke det. Vi lærte også en hel del historie. Det husker jeg var spennende. Men det var det der som får tak i det der du ikke hadde.
2: Ja, det er det der du ikke har.
4: Det tror jeg kommer til å gå igjen.
1: Ja, men så tilbake til meg på auksjon. Du har jo med et bilde her liggende.
3: Ja, ja.
1: Og en liten historie rundt... Det er jo et, nå er det jo radio.
3: Ja.
1: Dette er et bilde som jeg vil tro de aller fleste ville gått i forbi, og så ville de sagt at dette er sånn som vi kløpte ut i ukebladet og alders og alt dette her. Og.
4: Mm.
1: Men så har du litt mer blikket for å se ting. Dette har du kjøpt på en auksjon?
3: Det har jeg kjøpt på en auksjon, ja. Og det var jo rubrisert som ikke og originalkunst.
4: Mm-hmm.
3: Og så kikker jeg på det, og så ser jeg jo at det er et oljemaleri. Det er malt opp på en treplate, og det viser et stilleben her, noen roser oppi et fat, kan vi si det. Enkelt og greit. Jeg synes det glittrer her i det. Jeg synes det er alldeles nydelig, jeg, altså.
2: Nydelig.
4: Og veldig fin denne rosen her oppe med den der glittre der, ja.
3: Så den kjøpte jeg for en billig penge. Og så sjekker jeg da, senere så sjekker jeg navnet, og så finner jeg at vedkommende da har solgt da på auksjoner da i England.
4: Mm.
3: Til mange mer tusenlapper enn jeg har gitt 100 lapper for dette her. Mm. Det synes jeg også er en sånn, det er litt sånn jaktinstinkt. Ja, der smaler jeg da til. Så da har du opplevelsen, ja, du har tingen i seg selv, men det er også gleden og så holdt på å si.
4: Men du kjøpte vel litt, for jeg tror du synes det var pent i første omgang.
3: Jeg kjøpte det fordi det var pent, og så så jeg at det var litt å ta vare på.
1: Han hadde litt sånn økonomisk.
3: Økonomisk, absolutt ikke.
1: Nei, men det er helt... øka verdien.
3: Jeg så at de hadde kalt det noe som det ikke var. Yeah. At det var rubrisert i... så ikke originalkunst. Mm. Og så ser jeg at nei, det der er skikkelig. Og jeg... Du kan jo gjøre handlov over nett i dag på auksjoner over hele verden, vet du, så hvis du blir hektet på det der, så sitter jo du der og trykker.
1: Du vet at både Olav Siger og meg over til setter oss ned en plass vi egentlig ikke skulle og begynner å drøkke fra knapper, og så kommer det opp en liten auksjon her, en liten auksjon der, og det flasker meg hvor litt det er, og så men når det er sagt, så kan du gjøre god handla, og hvis du skal gjøre god handla, men nå kjøper vi bare det vi vil ha, selvfølgelig. Du kan være heldig da, og veldig spennende, men det her med nettauksjoner.
3: Jeg synes det er veldig spennende.
1: Det er det altså.
4: Du kan ikke vete.
3: Kan du kanskje bli lurt en og annen gang, men som ofte så klarer du å avsløre det der altså.
2: Men det halve vitsen i hele ditt opplegget her er at du blir lurt.
3: Ja, men sitter og tenker på, hvis jeg sitter i en auksjon og ser noen fine bilder fra Gloppen, og ser at det stiger, er det en Jon Bjørn som sitter der og trykker noe?
1: Men det er litt sånn, så det er mange måter å samle seg
4: ting på. Det er det
1: den gode måten og den andre måten.
2: Men jeg synes det er greit nok med auksjoner på nett, altså, så ikke det er godt å være. Men altså, den gode, gammeldags auksjonsatmosfæren, den får du ikke, du må sitte med...
3: Det var spenningen.
1: Men bare jeg tenkte når du har fått teslaget på en nettauksjon, og så går du og venter, og plutselig en dag så svinger postbilen opp i tunet, da kommer vara.
2: Så
1: pakker ut dette her, og så se, få ta på dem og kjenne på dem, kanskje lukte på dem.
2: Det blir jo ditt som blir løsende, det er jo ditt som er fremtiden, for det er jo ikke andre auksjoner lenger. Det er det helt slutt på. Men altså, jeg tror ikke, nei, dette vet ikke jeg, jeg har en bror som driver og kjøper maleri på auksjon, nettauksjon, og han skal absolutt, du går inn der og sånn, sier han, og slik. Nei, så det gjør jeg alldeles ikke.
1: Selvfølgelig, å gå på en løs på auksjon og sånn, det er interessant. Men det er to vidt forskjellige ting.
2: Ja, men du kan jo gjøre ordentlige kupp.
1: Det visste
3: ja,
1: du det.
3: Ja,
2: kunst kan du finne.
4: Ja, det er breiband, det føler
1: jeg. Ja, vi har breiband.
4: Ja, du er tekabel hele tiden.
1: Ja.
4: Det kan sikkert være lurt å ha ISDN der, for da du betaler når det er, og da kommer du deg derifra.
1: Det er bare du som breiband, da er du der hele tiden.
4: Ja, det er. Du kan sitte herje hvor lenge du vil.
1: Det kan du, ja. Du har mye kunst å vinne.
4: Ja.
1: Og andre ting går forresten, det er ikke det. Du kan finne alt, nesten.
3: Mm. Ja, du kan samle deg ihjel på nett,
1: altså. Ja, det kan du.
3: De har jo disse spillautomatene som liksom skal verne ungdom fra, men du kan jo bli hektet på det der også, altså, vil jeg tro.
4: Helt sikkert.
2: Men jeg tror du må være ganske prisbevisst hvis du skal legge deg inn, altså kjøpe på nettauksjoner.
1: Men, ja da.
2: Vet du hva du styrer med, altså, jeg tror ikke det,
1: Ja, nå har vi sterk karakter, hvor
2: du kunne... Ja. Det var noe liksom det jeg ville frem til, da.
1: Ja, jeg var klar over det.
2: At det var ikke nok for meg og Arvin.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Men
3: du må liksom sette deg en grense selv for hvor høyt du har tenkt å gå, synes jeg.
2: Men det må du gjøre uansett på auksjon.
3: Ja, så det blir det samme.
1: Jeg setter så lave grenser at det er sjelden jeg får teslaget, men får jeg teslaget, så gjør jeg kupp faktisk.
2: Kanskje vi må få oss breiband?
1: Ja. Men nå har vi snakket om ting og tang. Tia, hun går, hun fyker fra oss. Og det er kjekt. Men det er en ting til som jeg tror jeg sitter meg inn på, og Vidar Sandbeck, han var jo en glimrende skribent på mange ting. Og han hadde sikkert sett på en del gnirer.
4: Ja.
1: Så skrev han en vise som hette Pengegaloppen. Den vil Maria, hun vil ha med den. Så hun har sett opp det på sin ønskelist i dag. Og den skal vi ta høyre litt på før vi går inn på dette her med å samle seg store skatter på jorden.
4: Ja.

Så var det Michael Lusk, The Old Man at the Diner.

0: Ja, det var eit spelemannslag i fri dressur med Sjoratippen, Erling Dahlseth, komponist. Og vi går då videre til innringar som ikkje har komponert noe, tror eg.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hva er det? Jenta på...
2: Jeg setter opp lyd i min her.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Nei, da bryter sikkert samtalen.
1: Nei, men vi prøver.
0: Vi hører deg.
1: Vi hører deg, eldre. Nå tok jeg sjansen på at du var en eldre.
0: Ja. Det var det. Og svaret var?
2: Edvard Munch.
0: Ja, Edvard Munch, ja. Det var siste skrik. Det den gangen var det, Odd.
1: Ja, ja, ja. Men var det dette der som var stelt ned på, ut av...
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det var det, ja.
0: Dette var støl en gang.
1: Ja. Det var åpning til OL Lillehammer.
0: Ja. Eldre er på meg, da.
2: Og eldre, hun har fått og hørt på henne i orden av countrymusikken.
1: Ja, hva du synes om musikken, da? Er det fint?
2: Ja, musikken jeg gjorde.
1: Ja.
2: Hun har så mye fine musikk.
0: Ja, det er sant det.
2: Ja.
0: Jeg har kjekt opp på samarbeid med deg.
1: Ja, Jon, han hyrer en kvinnfolk, han vet du.
2: Ja da.
1: Han er frem på.
2: Glade damer, han vet.
1: Ja, og du har oppdaget det, du også, ja.
2: Ja.
1: Han er ikke vekk, og han er ute i teknikken heller da.
2: Hva?
1: Han er ikke helt vekk, han er ute i teknikken heller.
2: Ja, Svein, han er liker å dame, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
2: Han er doktor, det.
1: Ja. Nå er... La vi ta et annet tema.
2: Ja, det er helt greit.
0: Nå skal vi begynne med et forholdsvis enkelt spørsmål til deg.
2: Gratulerer med overstått.
1: Ja, du skal ha tusen takk, du. Takk for helsingen også på...
2: Ja, for jeg var inne på minnen, og så sa jeg til meg selv, er det virkelig... 15 år siden Odd var 60 år.
1: Ja.
0: Det er nok ja. Det.
1: Jeg var her på sending da
0: også. Da hadde du, da sång du, var ikke den gamle banken der i etterlandet, du sång der også.
1: Jeg kan godt enda.
0: Du har glemt det.
1: La ikke minnast.
0: Da kommer vi opp, skal vi over på noe som du vet ikke her, du eldre, øvre litt. Et listig rovdyr sør for Arizona, og et britisk bilmerke. Hva heter det?
2: Hva du sa om et dyr i Arizona?
0: Ja, et kattedyr. Listig rovdyr sør for Arizona.
2: Ja, det er noe det
0: er... Og britisk bilmerke.
2: Ja. Jeg ser det før om jeg merker frem på bilen.
0: Ja, du, det gjorde han hele med det, men han kom ikke på det likevel.
2: Ja, du satt og hører på henne.
0: Og nå skal vi se om du får samme hetta, du.
2: Ja, da. Herregud.
0: Det er en bokstav i dag. Engelsmennen er litt kryet av bilmerker der. Ja.
2: Hva første bokstav i
0: dag? Det er samme som min. Fornavnet mitt.
2: Ja, du har forstøret.
0: Ja.
2: Ja, når du sa jeg, da kom jeg på, ja, det er jo en jaguar.
0: Det er jaguar, ja.
1: Ja, da, det er ikke verre, eldre. Det er bare, jeg må ha litt betenkningstid.
2: Men du vet, når du står stilt, så står
1: du. Ja, da. Er det stopp, så er det stopp.
2: Ja.
1: Men du, det var en mann som heter Knut Hamsun. Var det en forfatter, eller var det en politiker, eller idrettsmann ditt på der?
2: Knut Hamsun?
1: Ja.
2: Han var forfatter.
1: Han forfatter?
0: Jeg tror han var bonde, for han skrev jo om Barkens Grøde.
2: Ja, ja, det kan godt hende.
1: Nei, han var forfatter, ja.
0: Han fikk Nobels litteraturpris, han.
1: Og var sopars?
0: Ja, han var flinke.
1: Han skrev om han, da?
0: Han skrev om Barkens Grøde, for eksempel.
1: Og da var han bond.
2: Ja, det var ikke han som skrev om... det er så bruker å være oppe og se.
0: Nora før.
1: Og... Ja, han kom jo Nora
2: han før. Ann-Margrit.
0: Men han kom ikke så... Nei, det var ikke han. Det var han... Ann-Margrit, det var han ifra Røros-traktene.
2: Åja.
0: Ja, Simas, du har hørt det på seg, men det var ikke det han hette. Og Skogens dikter, det er han.

0: Er det nasjonaldagen til Amerika også?
1: Ja.
0: Åh! Oh.
1: Men, Endre, du får ha det godt.
2: I like så.
1: Ha det, ja.
2: Ha det.
1: Og det som vi sender etterhelsingen til deg, og det er tillatt å si gratulere med overstøtt når det kommer inn, ikke sant? Det er tillatt.
0: Ja da, overstøtt. Men vi har ikke spurt om du er interessert i premien.
1: Ja, men det skal vi begynne å spørre om nå. Det går vi nesten utifra, i og med det ringer inn. Nå skal vi ha en ute i Seljas skal synge til oss, Line Dybedal. Hun har sunget inn Nordfjordsangen på sin særegne måte og vare måte. Jeg var så heldig jeg fikk høringen live forrige lørdag.
0: Åja.
1: Da hun poppet en campingplass og sång.
0: Sång og Nordfjordsangen da?
1: Ja.
0: Åh.
1: Ja, voldsomt fint. Spesielt vart og fint. Og hva for spørsmål skal vi få på den da?
0: Det her er fra en gammel gruppe som alle har hørt om, The Beatles.
1: Er det det?
0: Ja. Men hva heter trommisen der?
1: Trommeslageren i Beatles.
0: Ja.
1: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, du har laget et forholdsvis enkelt
1: Ja,
0: spørsmål.
1: jeg syns det.
0: Hva heter trommeslageren i The Beatles?
1: Beatles.
0: Han lever vel ennå, grann?
1: Han og han Paul McCartney, de er
0: Ja, det
1: oppegående.
0: hele er på din rette side. Men hva heter den fælingen baki
1: Ja, han sitter jo bak der og
0: der? Var
1: klasker.
0: du sånn Beatles-karer da du vokste opp?
1: Ja, det var en del melodier som var fine, syns jeg.
0: Hadde du Beatles-sveis òg?
1: Nei, det hadde vel ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke langhåra?
1: Nei, ikke når jeg var unge.
0: Nei. På 60-tallet, altså.
1: Nei. Ikke når jeg var på topp.
0: Nå har de funnet ut at det var selvfølgelig en stjerne som satt bak der.
1: Ja, det var Stahl. Det var ikke
0: Iallfall i navnet.
1: han Charlie Watts.
0: Nei, han har bare lagt inn
1: Han
0: sin.
1: da. Din, ja.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Og Lars Bjørkedal, selvfølgelig var det dette barnelærdom vi er voksne opp med det der.
2: Ja.
0: Og det var
2: Han kaller seg kunstnernavnet hans er Ringo Starr.
0: Hvis da Svein gir litt mer telefon på deg, kanskje.
2: Døpenavnet er Richard Starkey.
1: Ja, Starkey, stemmer det? De må ta et sånt artistnavn.
2: Ja, artistnavnet var Ringo Starr.
1: Ja. Kanskje det er lettere å uttale?
2: Mye enklere. Og enklere å huske, ja. Egentlig.
1: Men hvis du hadde vært en berømt artist, hva navn hadde du kommet til å bruke da, tror du? Vel, du er vel kanskje berømt?
2: Nei, jeg er ikke berømt.
0: LBE.
2: Nei, LT Dale.
1: Ja, men det
0: er LT, ja, det er bare det, ja. Ja, ja. Men det er sikkert slik å nå det.
2: Hæ?
0: Det er sikkert slik å nå det.
2: Det er ikke umulig.
1: Er det for seint å begynne å prøve nå, kanskje?
2: Ja, nei, det var ikke noe vits i å få sangstemma den i vekk.
1: Nei, du som hadde en sånn god, djup
0: Bariton.
1: Var det bariton?
2: Ja, og jeg gikk nå inn egentlig lettvint over til tenor òg.
1: Ja, men hva for har du mist? Er det noe sjukdom da, eller?
0: Ja,
2: kols.
1: Ja vel, ja.
0: Men du, jeg så du har vært ute og bila denne veka. Da mener jeg med bobiler.
2: Ja.
0: Hvor har du vært da?
2: Nei, jeg var en tur til Askvoll. Han hadde svoger som var 60 år.
0: Å ja. Og da er det fint å ta med heimen.
2: Ja, det er mye enklere, vet du. For da slipper en å tenke på det at det er deilig å organisere i overnatt. Ting og bla, bla, bla.
0: Ja, stopp.
2: Det er bare om å gjøre. Det er bare for jeg hynner og stiller meg opp, og så jeg låner jeg stikkontakt. Så jeg er godt fornøyd.
0: Ja, stopper du på vei ja. Og åt og koser dere?
2: Det var ikke så mye. Det var, ja, vi hadde oss stopp på Jøstreholm, og så og huset på å handle litt en grann, og så på vei opp igjen så var vi innom Obsbygget før det, og kjæringa skulle ha seg en stabel med trehelle.
0: Å oh, ja.
1: Og med trehelle?
2: Ja.
0: Er det noe påfunnet igjen nå da?
2: Ja, altså heller alltid på med et kvart, vel.
0: Det var et leilag.
2: Ja.
0: Ja, du må du hjelpe til, og hvem skal ha deg liggende da?
2: Ja, nei, altså, hva du skal ha der, det vet jeg nå da, men så forlanger du de småre med, eller i olja.
0: Ja.
2: Det satt jeg og gjorde i hele går.
0: Så du har hatt arbeid?
2: Ja, nei, det er sånne små kirker med pensel, det er mye travligere enn å måle en vegg.
1: Å ja, du må være så forsiktig og... Nei.
2: Ja. Du skal nå inn i mulig alle steder.
1: Ja da.
0: Men har du tålmod da?
2: Ja, altså det er nå et navnet mitt bortimot.
1: Og det er det Lars Tålmod?
2: Ja, kan jeg si det.
0: T står for det altså.
1: Lars T. Bjørkedal.
0: Men det har ikke jeg da. For å si det enkelt.
1: Nei, det er viktig det med tålmod.
2: Ja.
1: Hvorfor skal du være ferdig i dag når du kan være ferdig i morgen?
0: Ja, men ikke morgen,
2: det er
0: ikke
2: sikkert. Det er nok det samme. Det er nok det samme, men det, nei, jeg gjorde meg ferdig i går kveld, altså, men jeg var ikke ferdig. Det var kvart på 12, tror jeg, hivde penselen.
1: Høyland, F.I. var
0: det? Hivde den, jeg var ikke snakk om opp gjenbruk.
2: Nei, altså, en pensel i dag er så billig at det koster mer å gjøre noe regn eller kjøpe en ny.
1: Ja, da.
0: Ja, du får det helt sånn sett for ja, 60 kroner eller hva hun det.
2: Ja, noe sånt, men, noe sånt.
1: Når du driver og maler med kost, er like best runde kost da?
2: Det kommer alt an på hva en skal måle.
1: Ja, hvis du skal langs en list eller noe sånt.
2: Ja, hvis at det er en sånn der bestjering, da vi har runde kost, for jeg må rotere sånn at det, du ikke,
1: ja.
2: Ikke går ut av.
1: Ja, men kostet må gå litt rundt.
0: Ja.
1: Men jeg er en slaur med malerkosta. Jeg setter deg fra meg, og så glemmer deg.
0: Vi knaller den og har
1: den. Ja, ja, ja.
0: Jeg skal pakke inn i plast, og går det fint?
1: Ja, men det er stort.
2: Ja, jeg kan pakke ting i plast, eller... Altså, oljemåling, da tåler det et par døgn i vatten.
0: Ja,
2: det. Men akrylmåling og den slags, det er ikke det lange veien for at det der er en saga i blått, så det sier ungene.
1: Ja, det er historie.
0: Da skal jeg komme med et spørsmål først til deg her. Ja. Det handler om kattedyr. Det er katterasen som heter Manx. M-A-N-C-X, Manx.
2: Ja.
0: Hva han hører til han?
2: Den hører til borte i Iskesjøen og på øyet seg til Man.
0: Ja. Er det samme som Isle of Man?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor du vet det?
2: Han har vært på... Sett i en quizbok eller kvart hund.
1: Det er ikke det som har vært der.
2: Nei, det har jeg ikke vært, men jeg har gått forbi.
1: Du har gått forbi, ja.
0: Ja, ja.
1: Du vinket til land?
2: Ja da.
0: Det er ikke stor
2: da. Nå kommer vi ifra. Nei, det er ikke stor. Ja, så. Jeg ville ikke tenke på meg å rote rundt da.
1: Nei, det var noe så. Det... Hva med deg han Torseth da?
2: Nei, han... Ja, da må den ha vært for 50 år siden, altså. For det er noe... Nå gjenger han med rullator og... Det er ikke stort mer heller.
1: Og er det såpass? Det har kommet så langt.
2: Ja.
0: Han er mye kjedere enn vi gjør, så han er over 80 sikkert.
2: Nei, ikke det. Han er ikke det.
0: Hæ?
1: Er han på min og Jon alder?
2: Hvis... Nei, han... Hvis jeg ikke husker fast, så er det antallet 6 eller 47 modell.
0: Ja, da er han 80 da.
2: Så han kan være 80, ja. Eller i sitt 80 andre år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er ikke nok alder, det er vår dag egentlig lenger.
2: Det er ikke det, men han fikk seg et jævlig omgang når han var hivet til denne hesten.
1: Ja, det var han også nok.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig det så tog nå. Men da var jo jeg i koma i nesten en måned.
1: Ja,
2: for at det ble ikke noe for noe.
1: Men så, var du god i matematikk på skolen, Lars?
0: Ja,
2: det heter
1: ikke matematikk da,
2: det heter rekning. Det heter
0: rekning
2: da, ja. Nei, altså, rekning
1: var jeg ganske god i. Men forstod du noe i den der kvadratrota?
2: Ja, jeg hadde følt med noen styr her i stad.
0: Han rota litt med det.
2: Ja, du kan høre her nå da.
1: Ja.
2: Altså, et eller annet som kom opp på Facebook, og der stod der inne i et sånt rottegn, stod der 18 delt på en halv. Hvor mye er å rote av det? Hvor mye er det?
0: Og da svarte du?
2: 6.
1: Ja. Del opp. Ja, ja.
0: Det er sikkert 30. Cirka.
2: Ja. Ja, altså hvis at du deler 18 på en halv, altså hvis at du har 18 gjenstander, så deler du alle i to, så får du 36. Og så roter 36, 6 ganger 6 er 36.
0: Ja.
1: Men hvis jeg spør, hva er kvadratrota av 64?
2: 8.
0: han dubblade det här stavet och så innan. Det kom fort.
1: Det jag kom fort.
0: Men du kan både din matematik och dina AI-kunskaper i Eskilsjön. Det var fint.
2: Ja.
1: Men är du med gevinsterna här ikväll? Är det aktuell?
2: Ja.
0: Det är ju Country och Dansegalla i Horningdal.
1: Ta med dig bobilen, ja. Eller mobilen. Bobilen, ta med dig.
2: Det är nog alltså, mest inga där i Holdala, eventuellt.
0: Det är august.
2: Ja.
0: Men då är det inte någon sån bobilplats, då är det bara själva biljetten till det.
2: Ja, men det är nog rätt nog. Det finns ju alltid sin andra plats än att sätta bilen.
0: Ja, det har du rätt i, det har du rätt i.
1: Det är bara att köra in på ett hund.
0: Och så där så vinner ska få besked i god tid, så det får tid att beställa bobilplats, visst det vinner, inte sant så? Ja, visst det har det.
2: Alkohol.
0: Ja. Men tack för praten.
1: Ja, tack för praten, Lars.
2: Ligg morgon. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Och vi beväger oss då sakte vidare. Vet du, imorgon är det uppe i Holmeien. Nu är det overskyet ute och nu regnar inte det. Vi hoppar lite på det imorgon. Många Oblett, lokala ja. Band ska spela.
1: För land
0: Anja. Lite här som ska sänka till oss nu så heter Misery & Company. Hur ska Olof Stedje han har spelt in ta mig med? Misery & Company har tagit sin version av den och den går lite turtigare och lite futtig. Och då ska vi höra nu inte på du har sagt spärsmålet.
1: Ja, men nu är det, jag har en rebus ikväll.
0: Ja.
1: Och nu må du ta upp igen.
0: Jag kan ta upp igen, ja.
1: Bokstavarna. Ska ta det sakta så folk får skriva.
0: Ja.
1: A.
0: A. Oscar.
1: S.
0: Var F eller?
1: S för Sigur.
0: Ja, det, ja Sigur, ja.
1: T.
0: Truls.
1: D.
0: David.
1: Ja, det var ett ord.
0: Ja.
1: Men så är det nog till längre. L.
0: Laura.
1: E.
0: Eldre.
1: U.
0: Unni.
1: N.
0: Nils.
1: N.
0: Nora.
1: S.
0: Var det F eller?
1: Sigur.
0: Sigur, ja.
1: I.
0: Ivar.
1: K.
0: Knut.
1: T.
0: Trine.
1: P.
0: Pauline.
1: S.
0: S för Svein.
1: Sigur.
0: Svein.
1: Svein, ja.
0: Och det är också här högaktuellt. Nu är det ändligen bestämt och sista ord var sagt idag.
1: Ska vi tro?
0: Förlöbig. 5-7-8-6-0-6-6-0 och vi hör på Ta med Misery & Company.

0: Det var altså en kirkespart som døde i dag, 79 år gammel. Hun har vi vokst opp med, vet
1: du? Ja, hører vi ikke på henne.
0: Slo i ånda. Du, kan vi ha med oss?
2: Det var en Miss Mo.
0: Miss Mo, ja. Og du er ute enda etter en billett på en ny festival, har jeg reiket.
2: Jeg spørs om hva du tilbyr, hæ?
0: Jeg spørs om du reiser opp i hånda, eller om hvis du vinner der også?
2: Nei.
0: Er ikke dansefestival, er ikke nok for deg?
2: Nei, jeg er forbi den epoken.
0: Forbi?
2: Hadde du tilbudt meg en billett i Holmøyene, så var det mye kjekkere.
0: Men de er allerede utdelt, så det er...
2: Ja, jeg vet jo det.
0: Du skal ikke opp der, altså.
2: I Holmøyene?
0: Ja, det må du.
2: Ja, da. Dora er klar.
0: Dora og Marianne. Dora og Marianne, hun vann i billett, hun.
2: Ja, nei, ikke Marianne, du rotet noe jævlig.
0: Ja, men hun ringde og sa at hun skulle ha billetten jeg fått beskjed om.
2: Ja, ja.
0: Ja, det var ikke hun som vann, men hun skulle ha billetten. Så hun, det navnet, ja. Det navnet hadde jeg fått opp i Holmøyene.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke hjelp å komme, sier du etter Petra løse, da slipper ikke du inn.
2: Nei, Petra, det hadde sikkert gått helt fint likevel.
0: Ja, ja, dette ordnet det.
1: Har du besøk av henne, hun nå i kveld da?
2: Ja, ja, vi sitter og ladder opp i nå til i morgen.
1: Åh!
2: Ja, ja, nå driver jeg og kjøler ned kjøleskap i bobilen, og så nå er det bare å fylle med øl og...
1: Nei, men det er også, ja.
0: Har du fått plass oppe?
2: Ja, jeg har privatplass, jeg.
0: Åh, ja.
2: Ja, ja.
1: Er det langt ifra, da?
2: Nei. Nærmere enn der, så de tar betaling.
0: Ned med vattnet?
2: Nei. Der sto jeg i fjor. Men jeg synes det å betale 500 kroner for ikke har du strøm og ikke har du vatten eller do, det tenker jeg, do har jeg selvfølgelig, men...
0: Du har fin utsikt.
2: 500 kroner for ingenting, det synes jeg er noe litt stivt da.
0: Men det er jo fin utsikt.
2: Ja da, det har jeg nå der jeg skal stå i morgen også, det er noe greit.
0: Men det må du se seg snitt og tjene litt penger på et sånt festival, så jeg synes det er helt i orden.
2: Jeg er noe sunnmøring, Jon.
0: Ja, men hvis du har med hun venninne, hun slipper inn gratis, for hun har vunnet, kan hun betale halve, det er en billett, så er det 250 på kvar.
2: Ja, men nå, jeg skal kjøpe en flaske vin til det vertskapet som der jeg skal stå parkert, så det går helt fint.
0: Ja, det er jo bra.
2: Jeg står mye nærmere enn det jeg står ned med vattnet.
0: Og nå fjerner jeg radio at det er stadig, så kommer sikkert det kniper tak i dere på kvelden, og her er hvordan det går.
2: Tror du det?
1: Ja, etter en viss klokkeslett, så tror du det er lett å huke tak i.
2: Ja, men det skal gå fint. Vi skal oppføre oss pent.
1: Ja, ja, det var noe.
2: Som alltid.
0: Ja.
1: Ja, den er viktig å få med, som alltid.
2: Ja, ja, ja, ja. Skal helse, du er pilsliden, jeg skal helse fra Dag Helset.
1: Dag Arve, skal du si.
2: Ja, Dag Arve, ja, ja. Gratulerer med overstått forresten, du.
1: Ja, du skal ha takk.
3: Det sa pappa.
2: Vær så god.
1: Om 75 år, så er jeg 150.
2: Ja, ikke sant?
3: For du har glemt.
0: Du, vi var inne på kattedyr her.
2: Ja.
0: Jeg har et vakk. Et kattedyr som lever i Norge og heter lynch. Lynch.
2: Lynch?
0: På latins. Lynch, lynch, dubbel lynch. På latinsk. Hva er det for noe?
2: Er det noe vilt, eller er det noe vi har inne i sofaen vår?
0: Hvis det er kattedyr, da er det vilt.
2: Ja, da er det galt for da.
0: Det er helt rett.
2: Ja.
1: Hvor visste ditt da?
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og det er ikke så mange kattedyr i Norge.
1: Åja, siameser og...
2: Nei, altså...
0: Det er tamme katter, det.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men du, Leila, så har du bobil.
2: Ja.
1: Du er vel godt kjent i hele Norge, du?
2: Det er spørsmålet.
1: Hvor langt nordover jeg tenker på? Ja, hvor langt nord har du vært med bobilen?
2: Jeg har ikke vært så veldig langt nord. Men det året jeg kjøpte bilen, så kjørte jeg til Røros, for der hadde det ikke vært.
1: Åja,
0: men det er ganske fint der.
2: Veldig. Jeg har veldig lyst til å ha meg en tur tilbake til Røros.
1: Ja, ja,
2: jeg har vært på Odda, og jeg har vært inne i Sogn. Og du, Jon, jeg hadde bobilen på EU-kontroll her forrige vekke. Jeg gikk gjennom, det var null feil. Gamle durra.
0: Ja, men sånn skal det være, og du beskifter denne reima da.
2: Viftreima?
0: Nei.
2: Registerheima?
0: Ja.
2: Nei.
1: Det må du sjekke.
2: Ja, men det går, dette går så fint.
0: Ja, ja. Tid var han skiftet sist?
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Til lykke. Nå
2: må skifte en gang.
0: Til lykke.
2: Du har jo i bilen. Det går så fint.
0: Det går som Marianne sier, det går veldig fint.
1: Ja da.
0: Det går fint til det stoppet.
1: Hva er det Svein sa her? Også?
2: Det er det malt.
0: Han hørte seg, Svein sier han har ikke register. Er det motor da?
2: Det har han.
0: Ja.
2: Han kan snakke for seg selv.
1: Ja da.
2: Kan du si det nå?
1: Men han har peiling på bilen, altså. Det vet jeg.
2: Ja.
0: Hva modell er det?
2: 92. Det er veteran.
0: 34 år, ja.
2: Ja.
0: En sånn symaskin, er det Singer-motor eller Husqvarna?
2: Du er ikke bare tøff i trynet, så kommer jeg inn og kniper deg i øra.
1: Ja, men du vet ikke... Lukte,
2: det er ikke lungt å gå.
1: Du vet ikke hva studio det er her.
2: Han er min er like god som din, skal du bare vete.
0: Ja, bilen du har snakket om, ja.
2: Selvfølgelig snakker vi bil.
0: Ja, men den er... Det er klart, det har ikke forandret seg så mye.
2: Nei, har ikke det.
0: Nei.
1: Ja da, vi snakket om Norge.
2: Ja.
1: Vi snakket om du som reiser nordover nå neste gang.
2: Ja, jeg har noen plan på det en gang.
1: Ja. Ja, Jon kan anbefale det. Han har jo kjørt helt nord til, var det Vadsø?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hvor mange fylker er det i Norge?
2: Ja, det er mindre nå enn det var.
0: Ja, det er ikke godt nok, spørsmål.
2: Nei, jeg vet det, men... Vi hadde ganske mye, men nå tror jeg faktisk vi snakket sånn... Ned på 20-tallet, noe sant? Er det under 20?
1: Ja, det er under 20.
2: 15 da, sånn cirka hus.
1: Ja, du begynner nærmere nå når du går nedover, ja.
2: Ja, 13 da.
1: Det er mulig, 15 og 10.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvor mange apostler var der?
2: Nei, der er ikke apostler her.
1: Hvor mange hadde... Han hadde 12, men det var ikke det heller.
0: Nei, det var ikke det heller. Litt mer.
2: Ja. I 2024 var det 15. Ja.
0: Har de diskutert det?
2: 12. Det er 12.
1: Ja, hvorfor kom du frem til 12? Når det er feil.
0: Når vi har sagt at det...
2: Det er 13 da.
1: Nei. Altså,
2: i 2024 så var det 15 fylke.
1: Ja, men per i dag?
2: Ja, da er det 12, 13, 14 da. Det er ikke 12, det er 13 eller 14.
1: Nå, du brukte opp alle taler.
0: Er det ett av det rett, Odd?
1: Nei.
2: Nei. Da er det 11.
1: Ja, da er det 11, ja.
2: Men, ja, sånn, så har du bare sagt det med en gang.
0: Men Odd, jeg tror Finnmark har ikke det bort...
1: Finnmark og Troms, det er ikke det slet ihop.
0: Det er ikke det slet skilt seg igjen. Hva snakker om det? Nei. Gammel denne boka, det må du se på.
1: Boka?
0: Boka var fra 68.
2: Ja, da er hun og Bjør gammel, sånn som jeg.
0: Nei, det er sikkert rett.
1: Nei, det står ikke hvor gammel boka er da.
0: Men det går gammel, og like så...
1: Hun ser ganske ny ut, er det sånn fint med for da?
2: Ja, sånn som jeg.
0: Ja.
1: Det var dine ord.
0: Men jeg tror at er det sånn prøve smaking i kveld da, eller hva er det for noe?
2: Nei, da, vi sitter bare og spiller musikk og ser på pisseveire og...
1: Ja vel?
2: Ja.
0: Girer seg opp litt. Skal du bare tidlig oppe da?
2: Det er jo grei temperatur da, sitte ute. Vi sitter ute da.
0: Er du tidlig oppmøtt i morgen da?
2: Jeg har et utvask, så jeg må ta klokka 12, og så blir noe etter det da.
0: Ja, det begynner, det slipper ikke inn før 3:30.
2: Nei, men jeg skal nå... Jeg bor privat, jeg vet du, så... Jeg logger meg inn der jeg skal, og så...
0: Nå har Svein sjekket dette med fylke. Var det 15 fylke i Norge?
2: Ja, det var ikke det vi sa da.
4: Det er feil Google og...
2: Vi sa jo det.
1: Ja, men hvorfor står det 11
2: i... Men det var i 2004.
1: Ja.
2: 24. Ja. Ja, 2024, ja.
0: Nei, vi får gå ut fra at dette var ganske rett, ja.
2: Det er ikke så nøye, men...
0: Ganske heldig her inne i radioen, egentlig.
2: Ja,
0: takk for praten.
2: Selv takk.
1: Ha det godt. Ha det hyggelig. Vi snakkes.
0: Da var det tausen som skulle på kontro i morgen, du.
1: Ja.
0: Leila og Marianne.
1: Marianne, ja.
0: Og vi ska då vidare höra på musiken. Då ska vi tillbaka till den här Act Naturally med country igen. Det är Book Ovens som ska komma in och spela då. Spela lite. En raske fin en.
1: Ja då, men det var Solan. Det var filmen från Klippa Grand Prix. Där.
0: Ja.
1: Men hur i all vära ligger Amazonas?
0: Hur i händ i världen det ligger?
1: Ja, kan det hända?
0: Ja.
1: Det är i Norge.
0: Där har du gjort det, redan har du gjort det, våte. Ja. Flera kilometer ifrån. 5, 28, 60, 1660.

0: Ja, Act Naturally. Og det var altså han Book Owens. Han er ikke oppe i Holmeieren i morgen. Men da tror jeg det ble fullt.
1: Passte ikke han?
0: Passte visst ikke.
1: Nei, passte ikke med heller.
0: Nei. Det var sent ute da. Hyrene, så det sier. Men vi hadde spørsmål. Hva for en verdensdel ligger Amazonas? Du spør vel ikke sånn, du. Hvor i verden, sa du?
1: Hvor i all verden?
0: Hvor i all verden, ja. Ja.
1: Hvor i verden ligger Amazonas? Det er ikke i Norge. Det er ikke i Sverige.
0: Nei, nei, det blir han ikke.
1: Det er langt... Du kan ikke banje, men det er langt pokker i voldt herifra.
0: Ja, altså, jeg las det nå at den er 20 meter, 220 mil breid i munnen, ja.
1: Det høres mye ut, det, altså.
0: Det høres mye ut, men det stod... Jeg las det, altså.
1: Men nå var det den kvann som ringde.
0: Ja, det var det. Hvor skal vi sjukke deg, vet. Jeg har sikkert borte og googlet, så vi sier
1: på min. Tror du det? Har ikke vært borte og...
0: Gurglene.
1: Ja, har ikke vært borte og sjekke den der hele bemunningen.
0: Halloen.
2: Ja, halloen.
0: Det var en dame.
2: Ja, det var hun i dame, skulle du si.
0: Ja, nå ringde jeg telefon til deg og Leila igjen. Hi, da.
2: Ja, nei, jeg... Løset, ja. Ja, det var det. Men hvorfor ringer så veit ditt da?
0: Nei, det er noe, det vakner om tider etter du har gått på tråden.
2: Ja, sant, da skal alle ringe.
0: Det løset, det var voldsomme for et par måneder siden, altså da var telefonen rødglødende her inne.
2: Ja, men det er bra. Det er kjekt for dere det.
0: Og det lønte seg.
2: Ja, sant. Jo, det.
0: Ja, men hva har du vel si om liggen her, Riveren?
2: Hva om Sør-Amerika?
0: Ja, Amazonas.
2: Ja, Sør-Amerika.
0: Sør-Amerika, ja. Vet du hva land det er, da?
2: Hva land det er i?
0: Ja, det er tre land hun er innom.
1: Da må bli det sånn spørsmål.
2: Innom tre land, ja.
0: Ja,
2: det blir for dumt å si Amerika, selvfølgelig.
0: Nei, det er et land som er veldig god i fotball.
2: Ja, for jeg er jo kjempeinteressert i fotball.
0: Utrolig god i fotball, og så har det Cuba Cabana, der er jeg nede bare stranda.
2: Ja, Brasilien er ene.
0: Ja, Brasil er ene. Og et land der er kjent for mye narkotika, opium og sånn.
2: Narkotika og opium, ja.
0: Ja, det er kjent for det, det er kartell og sånn. Det er alldeles, vet du. Voldsomt.
3: Colombia.
2: Colombia.
0: Colombia, ja. Også det tredje.
2: Oi. Brasil, Colombia og...
0: Det er veldig kort navn. Det er fire bokstaver bare.
2: Fire bokstaver?
0: Ja, første...
2: Peru!
0: Peru, ja.
2: Peru.
0: Peru. Ja, ja, ja. Ja. Brasil, Colombia, Peru.
1: Alt du lærer i kveld, Marianne.
2: Ja, ja, ja. Jeg har alltid noe å lære, vet du. Jeg
1: blir aldri for gammel til å lære.
2: Nei, nei, nei.
0: Og den er 3730 kilometer lange. 370 mil, altså.
2: Det er bra. Det er jo rimelig langt, ja.
1: Hva, ja? Sammenlignet med Norge.
0: Ja, det blir
2: lengre. Det er like langt til Norge, ja.
0: Det blir lengre. Så det er... Det er vokset elv.
2: Ja.
1: Men du, Marianne?
2: Ja, da.
1: Hva er en akkar?
2: En fisk.
0: Nei, det gikk du rett på, så.
1: Det er ikke...
2: Ja, sant.
1: Det er ikke på Bjørkedalen. Det er helt sikkert.
0: Ja, det
2: en akkar.
1: Ja.
0: Akkurat.
3: Akkar er en
2: bleksprut. Ja, det er litt fisk. En bleksprut er noe litt fisk.
1: Ja,
0: det er ikke mye fisk.
1: Ja,
2: nei, nå etter jeg prame, da, men akkar. Det er ikke bleksprut, altså.
1: Ja, da.
0: Det er bleksprut, ja, men bleksprut er vel ikke fisk.
1: Men bleksprut er ikke en fisk.
2: Nei, det er vel ikke det.
1: Selv om det lever i sjøen her.
2: Det er en bleksprut, det er ikke en fisk.
1: Ja, da.
0: Og nå skal vi jo se på himmelen litt. Hvis du ser opp på himmelen, nå ser ikke du så mye av noen eller regn som kommer dalene ned.
2: Ja, det er noen skyer og litt sånn.
0: Hva er den minste, den innste og minste planeten som går i bane rundt sola?
2: Minste planeten som går i bane rundt sola?
0: Nå må ikke de google det. Det er sånn som de lærte på skolen.
2: Ja, men nå har den blitt lurt litt, for nå er det jo... Nei, det var jo bare en. Det er jo
0: lurt, du følger ikke med, skal du si.
2: Det er jo ikke nok. Jeg følger ikke med.
0: Ja, på skolen.
2: Ja, jeg prøvde noe, men jeg har ikke klisterhjerne akkurat.
0: Ja, vet du om noen planer?
2: Sånn som min sønn, så er veldig interessert i dette oppi der, da.
0: Det innste og minste planeten som går i bane rundt sola. Han er innerst, nærmeste sola.
2: Ja. Så nå var det rekkefølge på disse her nå da. Da er det ikke Merkur, for han er ikke innerst.
0: Hva det ikke var?
2: Ja. Var det ikke Merkur? Da er det Merkur.
0: Det er Merkur, ja.
2: Ja. Dette er jo faktisk min sønn på 10 år som... han. Jo, det er Merkur.
1: Han liker, han er interessert i
2: sånn. Ja, han er så interessert i matte, han tenker alltid i haude, og akkurat dette med planeter og solsystemet der, det har han på rams.
0: Oh. Ja, var han der nå da?
2: Nei, det var ikke han. Men jeg prøver å ta litt sånn som han har lært, og vi har prøvd å hjelpe han, så det var liksom Merkur, men at det var, ja, litt flaks skal man ha.
0: Ja, det var flott.
2: Ja, nei, han er ikke her, er du gal?
0: Godt svart. Nei, men da var det kjekt å prate med dere.
2: Ja, hva ser vi vel?
1: Ha en kjekt å se deg.
2: Vi kan ikke spørre deg. Så, hører jeg, ja.
0: Vi vet at du skal opp i Holmøyen i morgen, så det spør ikke vi om.
2: Nei, det er ikke noe med det.
0: Nei, ha det.
2: Men vi gjerne med trekninger på paraply.
0: Ja, det trenger det kanskje i morgen.
2: Laila trenger paraply.
0: Ja, ta med. Vi har med oss forskjellige godsoppover i morgen, så det er sant.
2: Ja, det høres veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det er greit det. Ha det godt.
1: Det ordner seg.
2: Ha det.
0: Vi har sett Nordfjønner, vi har kjøpt oss telt du, som vi skal ha der oppe. Vi skal være ganske synlige oppe i Holmøyen i morgen. Og folk, vi tar i glede mot folk, så vi har noe å prate om. Så vi kan intervjue. Vi er lette på tråden. Ja, det skal gå fint.
1: Er dere lett å prate med?
0: Da er det altså musikken jeg skulle finne fram igjen, og vi hører nå nettopp når bukken han sovens, og vi skal da gå Bruce, han sier pay me my money down.
1: Åja, han Bruce, ja.
0: Ja.
1: Det er veldig fin med det, han er litt lung, ikke han det?
0: Ja, ja, men det er sikkert mye penger da.
1: Ja.
0: Det er vel det det handler om.
1: Men?
0: Da skal vi ha følgende svar på følgende...
1: Nei, følgende spørsmål.
0: Ja.
1: Ti kjegle.
0: Ti?
1: Kjegle.
0: Ja.
1: Hva tenker jeg på da?
0: Hva du tenker på da? Ja.
1: Hva styrer du da?
0: En glattkjøring.
1: Ti kjegle.
0: Dette er en konkurranseform. Det starter med ti kjegle.
1: Ja.
0: Hva er det for noe?

0: eller på Prime eller?
1: Det må nå bli på Prime hvis det skulle bli noe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det stod på lista, det er en del
1: som... Nei.
0: Nei.
1: Nei, det har ikke jeg, for nå er det lenge siden jeg har ventet inn, så jeg er ikke på lista nå i altså.
0: Har du vært ute av drift?
1: Ja, ja.
0: Ja. Akkurat så sender den av og til før jeg var ute av drift
1: ja. Med oss. For eksempel, for eksempel.
0: For eksempel, ja. Før i tider var mange senderen ut av drift, husker
1: ja,
0: dere det?
1: Ja, det var det sånn snøbilder. Ja, ja. Før bilder, hva vet du nå?
0: Det blir... Det kan du styre meg nå. Du var litt urolig.
2: Hei.
0: Hei. Er du der?
1: Hei.
0: Jeg tror jeg har mistet telefonen.
1: Nei, nei.
0: Ja.
1: Nå, hører du meg bare om noe, eller?
0: Ja, det høres ut som du prater med en kvann.
1: Åja, ok.
0: Nei, det kanskje det var bare innbildning fra meg, min side, da.
1: Ja, det må du bare.
0: Skal vi prøve noen spørsmål, Oddvar?
1: Ja, jeg mener. Jeg prater med meg selv av og til, men jeg gjorde ikke det nå, da.
0: Ja, blir du enig når du prater med deg selv?
1: Ja.
0: Hele tiden?
1: Ja, stort sett.
0: Du skryter litt av deg selv, eller kjenner du på deg selv?
1: Ja, ja, klapper meg på skulva og skryter av meg. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, men det er ikke andre gjerde som får en gjerde selv.
1: Ja, nettopp.
0: Ja. Men du, i din ungdom?
1: Ja. Ja.
0: Det er vel ikke så mange år siden av?
1: Nei.
0: Nei.
1: Vi kommer an på.
0: Vi er noe enige i det, da.
1: Ja, vi kommer an på.
0: Laste du Donald Duck, da?
1: Ja.
0: Gjorde du det? Jeg har et spørsmål om Donald Duck, og det blir kanskje litt for lett. Hva farge var det på bilen hans, Donald?
1: Røde.
0: Hva du sa?
1: Røde.
0: Hva er det?
1: Skal du ha skiltnummer også, eller?
0: Ja, var det nummer 8 ja. Det, eller?
1: Nei, 313.
0: 313. Du kan jeg spørre, hva hette drengen til bestemor Duck?
1: Det var vel han, var ikke det han...
0: Han låte. Han var litt sånn makelig anlagt.
1: Ja, han hette Daff. Nei, jeg har sluttet å si Daff.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Det er hva han hette da.
0: Ja, det kan du si. Du får en spørsmål da.
1: Guffe, hva han hette?
0: Omega, ja. Men, hva for noen mennesker er det seksuelt opphissende og setter fyr på ting? Hva kaller vi det?
1: Pyroman.
0: Åja. Da har det de gått når de får sett fyr på kort.
1: Ja, da er det...
0: Ja, det er tilfredsstillelse, det.
1: Ja, det er
0: det.
1: Ja, det er like. Ja, det er like det, Isak. Men, det er hver sin lyste.
0: Det er feil greie, da.
1: Ja. Ja, fytt er vakker.
0: Men har du et god tidlig møte nå, da, når det er Jonsok?
1: Ja, da er mange... Det er bare synd at de får sett fyr på bålet før tid, da.
0: Ja, før jeg skal, ja.
1: Ja, ja.
0: Før det er... Hva du sier da? Er det Jonsok eller Sandhans, eller?
1: Nei, jeg sier Jonsok.
0: Ja, det er
1: det.
0: Det er uttrykket her i Nordfjord. Jonsokafta.
1: Jonsokafta.
0: Ja.
1: Sandhans, det er det du sier i Oslo-bygda, ja.
0: Det er på Oslo, det vet du.
1: Ja.
0: Der har du et rett uttrykk, Oslo-bygda. Ja, til og med Sandhanshaugen, til og med. Det er jo håpløst.
1: Ja, det er håpløst.
0: Jeg var jo Jonsokhauge hjemme hos, vet du.
1: Ja, det er Jonsokhaugen.
0: Vi hadde sånne plass til møtes inne i Gloppen fast til å bringe et stort bål.
1: Ja da, færplasser, det er her.
3: Jeg ser en stjerne, og den faller sakta
0: min. Han kommer bort til knappen, vi fikk litt musikk her.
4: Ja, litt musikk.
0: Men så startet automatisk med oss en sånn spil.
1: Ja.
0: Dra ned første trippa, Svein, så går det.
1: Ja.
0: Vet du, her inne har det gått på data, vet du.
1: Ja, ikke sant. Nei, jeg har en flere plasser. Her vinner jeg møte oss til denne bål, så.
4: Griller det litt grann.
1: Så Gvendaloya, de møtes jo fire ganger, vet du.
4: Ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke sånn, det er en sånn stor plass der alle mest mulig møtes. Forskjellige plasser.
1: Nei, de har jo inne på Gloppen Camping, og der har du en tennebål som mange møtes.
0: Hva du hører til igjen da?
1: Jeg er ute på Værveide.
0: Ja.
2: Ja. Det är det möte nu i år.

0: Ja, det var altså Doodlebugs. Da vi sa det, det har vi ikke de hørt altså.
1: Ja, og nede der var noen sa at jeg går mimra.
0: Ja.
1: Fra Good Old Days.
0: Har vi med oss noen? Og du heter? Ja.
2: Jeg heter...
0: God kveld.
2: God kveld.
0: Svein. Jeg kan ikke høre at noen vil snakke med meg her.
1: Hallo?
2: Hva?
0: Litt tid på om noen er inne. Ja, hallo, ja.
2: Hallo.
0: Ja. Vi har ikke med oss noe i hvert fall. Her. Har vi, ja, der ja. Hvem er vi med?
2: Hallo.
0: Må gi deg til liv.
2: Hallo.
0: Ja, nå hører vi deg. Oh.
2: Flott.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jørgen.
0: Ja.
2: Bjørgen.
0: Du satt lenge og ikke sa hva du hette en gang.
2: Jeg satt nå her og sa hallo, hallo, hva kan jeg være?
0: Det var jo ikke lærer som løftet for å si det sånn.
2: Det må være knute på tråden.
0: Det var sikkert det, ja. Ja, ja. Og du kunne tenkt deg på litt sånn.
1: Hun har lyst til Hunderlen. Hun har lyst.
0: Hunderlen og...
2: Hunderlen og hva var
0: inn? Dansegaller inn på Birkelo da. Inn på Bred, eller vel? Breim.
2: Helt korrekt.
0: Og svaret var...
2: Hva vi skulle fram til nå? Nå skulle vi skulle til Danmark. Flyplassen, hovedelig. Kastrup er flyplass.
0: Ja, ja, litt av for København.
2: Ja.
1: Litt av visste du.
2: Ja.
1: Har du vore der også, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke vore nede om?
2: Nei. Jeg kan være reise dit uten pass, men jeg har ikke vore der.
0: Nei, altså, det er ikke Nordens største der, da.
1: Er det det?
0: Jeg tror det. Ja, der er vore, faktisk.
1: Ja, du, kan du ikke ha vore her?
0: Nei, det er mange, det er flere plasser jeg ikke har vore eller har vore.
1: Ja.
0: Sånn er det vel med alle.
1: Ja, det er det. Hva du gjør på en sånn kveld da, Jorunn?
2: Jeg sitter på trappa og løser kryssor.
1: Ute på det? Har du nær sagt klett deg godt da?
2: Nei, må jeg kle meg godt da?
1: Hvor du sitter ute nå?
0: Du er så fjern, kan ikke du prate inn i telefonen, da er det så mye hugner sammen av deg.
2: Ja, men...
0: Ja, men...
2: Hva er det problemet her?
0: Du må ikke leise kryss, og du kan ikke hjelpe to ting på en gang, vet du.
2: Ja, men det har jeg lagt det fra meg.
0: Åh...
2: Ja.
1: Men du vet det, Jorunn, at mannfolk... De er så flinke å gjøre to ting på en gang.
2: De er det, altså.
1: Ja. Kan du gi meg et godt eksempel på hva de er flinke til?
2: Kan de klare å tygges og snakke samtidig?
1: Nei.
2: Eller å gå?
1: Nei.
2: Nei, sant.
1: Det er et godt ordtak.
2: Å du, er det det?
1: Veldig aktuelt i disse dager.
2: Det må være noe med fotball da.
1: Ja, det har noe med fotball å gjøre, ja.
2: Ok.
0: Ja,
2: slå på fotball og drikke øl.
1: Riktig, der kom den.
2: Nei, er det dumt?
0: Nå har jeg gått dette spørsmålet. På ei øy yst i Førdefjorden ligger der en stor hjortefarm. Hva heter
2: det? Ja. Er det det som er Svanøy?
0: Ja, det er det.
2: Ja, er det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Du vet mer du tror.
2: Ja, men det var bare sånn som dukket bak etter.
0: Ja.
1: Jeg tror du vet en del, jeg, Jorunn. Har du litt klister i hjernen?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Nå ja.
2: Skal vi bli to om det?
0: Vet du, når vi kommer opp i vår alder, da klisteret begynner å bli litt merkelig.
1: Det er ikke så godt limstoff.
0: Nei, det er ikke så godt lim i det.
1: Nei. Da går det inn i et øyre og ut igjen.
2: Ok, jeg tror jeg gjør med meg også,
0: men... Men hvis Jorunn, vi sier takk for at du ringde inn, og så skal vi prøve oss med en til.
1: Skal vi prøve oss med en til? Er ikke du enig i det, Jorunn?
2: Ja, det skal du få lov til.
1: Ja da, takk for praten.
2: Ha en fin helg.
1: Takk,
2: ja.
1: Det samme.
0: Og Håkon Banken, det er for deg av alt hårene kveld. Jeg så et program med henne på TV her en kveld.
3: Ja.
0: Og han var veldig flinke musiker, men han var redd for å stå på scenen.
3: Ja, han var det.
0: Han var angst, så. Det skal vi ta inn med henne i dag, for han har laget mange fine.
3: Ja,
1: Ska vi se hva som spørsmål jeg har her nå?
0: Dette er vanskelig kveld med deg.
1: Hva er en ukulele?
0: Ja, jeg har prøvd
1: det. Ja, jeg tviler på at du har prøvd det.
0: 5, 7, 8, 60, 606. Hva er ukulele?

0: Ja, det var Håkon Banken med Venner. Og hvem har vi med oss?
1: Det er Solgunn.
2: Solgunn, oppe så lenge.
1: Ja. Ja. Jeg sitter alltid oppe. Det er en fotballnummer. Da må man fylle med dette her.
0: Er det fotball i kveld også, altså?
1: Ja, ja, det er noe hele. Men jeg var ikke klar over før i dag, da, at de spiller opp igjen som går om natta, som var prisen på dagtid. Jeg var ikke klar over, for jeg gidder ikke å sette opp om natta. Da. Nei. Ja, nei, så Norge spilte det gjorde jeg. Da var jeg i 104-1 mann.
0: Ja.
1: Den som kunne prøve det.
2: Jeg klarer å sitte i ro, da.
1: Oi, ja. Sette godt i ro og slappe av og tenne en kopp kaffe. Ja.
2: Og ser fotball.
0: Ja,
1: ja. Ja.
2: Det er ikke sånn at du spenner med føttene, holder om å flytte seg og sånn.
1: Nei, da, vi har hvert sin stol.
2: Ja, ja, det, ja, vet du hva? Jeg tror ikke du sitter oppe og funder oss og ser fotball.
1: Ja. Nei, da, vi har TV langt øyla med oss her, men det er mange som skal se nå, så er det litt vanskelig. Da må man inn med litt ekstra bord, og så man har noen ekstra stoler, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå er det... Altså, den så galla i Håndalen ved billetter til også inn på Byrkje. Du hadde representant. Du vann vel billettene også
1: ja,
0: i Karona Vekti.
1: Ja, han ble så veldig glad. Så sa jeg det, du kan melde deg der oppe når du kommer, for det ordnet.
0: Ja.
1: Men så hadde det stått på nettet at han måtte kontakte nærkakken.
0: Nei, det sto der ikke.
1: Nei, det ble en liten debatt blant oss.
0: Så nei, det, det stod at billett fåes ved... I. Ved frammøte i Holmeieren det stod der.
1: Ja, ja. Ja, i alle fall så sa det til meg at jeg hadde lest det på nettet, så sa jeg at det er bare tydelig, jeg har fått beskjed med Jon Roar, at dere bare melder dere i lykka.
0: Ja, ja.
1: Ja, han ble jo veldig glad for den, så det var noe veldig, veldig flott å få en sånn gevinst.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Takket jeg hjertelig for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og,
1: det,
0: nå...
1: og denne musikken dere har spilt i dag, jeg dreier meg med alldeles vekk, så jeg har ikke tid å bli trøtt en gang.
2: Åh, det var så bra musikk. Det var ikke fin ja. Den meldingen vi hadde nå.
1: Ja, veldig fin.
2: Håkon Banken.
1: Ja. Ja. Det er sånn som vi er eldre like.
0: Ja, ikke sant da? Det er eldre like, sånn jeg der.
2: Hører du han kan sa, de dere. Men da kommer dere etter nå, Solgud.
1: Ja, ja.
0: Da er det spørsmålsrunden.
1: Ja, det var en liten streng instrument.
2: Ja, det er jo. Ta gitarra, ja. Liten gitarra.
1: En gitar, ja. Ja.
2: Men, hvis jeg spør deg.
1: Må du være snill,
2: ja. Ja, ja, det er sånn skikkelig godt uttrykk. Om ikke ja. Du vet det, så vet han det.
1: Ja.
2: Du ser ikke skogen for bare...
3: Tred.
1: Tred.
2: Ja, han tok ham en gang, han.
1: Ja, men jeg måtte få puste.
2: Tok ham innpust eller utpust?
1: Ja, utpust.
2: Det var utpust, ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Men godt uttrykk etter det.
0: Ja,
1: ja da.
0: Det er det vanskelig å se sine egne feil, og det jo, ligger vel i det samme.
1: Ja.
0: Da kommer spørsmålet, det kan må være sist i kveld da.
1: Ja.
0: Hva var for et lite, hyssig dyr? Kan de år og mange treffe på i store mengder oppe i fjellet?
2: Åja. Oh,
3: Lemen.
1: Lemen da. Knopp.
2: Knott også, ja.
1: Lemen.
0: Knott er vel insekt. Lemen, det er riktig her på mannen, du.
1: Ja, men jeg sa det. Jeg visste det med dette.
0: Det er et uttrykk som heter det. Hun var sint til sitt lemen.
1: Mm.
2: Ja.
1: Mm. Jeg er aldri sint til det. Jeg er alltid lide.
0: Kan han si noe, han Haldor?
1: Nei, det er bare tøve.
3: Jeg forstår det at lemen du kan bli så sint at det er et sprekke.
0: Nei, det er bare en myte. Det er løse.
3: En mulig myte, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men det er veldig mye mygg, og.
0: Ja.
1: En... Store flokker, store svarte mygger opp med fiskvattnet vår. Det er helt grusomt og kreng.
2: Og det er noe F-skap, altså.
1: Ja, det er det. Det er det.
2: Det er knått i tillegg. Nei, nei, nei.
1: Mm. Mm.
0: Da... takker vi dere der oppe i Leirdalen for det.
1: Samme til dere, og riktig god countryhelg oppe i Holmøyene. Jeg var 10 år yngre, skulle jeg gått deg også.
0: Ja.
1: Det er jo flott musikk.
0: Det er ja, det er jo nydelig.
1: Ja.
0: Og da skal vi jo, du får se, vinne frem den lista over det, så
2: ja.
0: Jeg skal se, snu arket her. Og vi sier takk til deg, har du lagt på?
1: Nei, jeg har ikke lagt på, nei.
2: Nei, nei, men de takkes
0: for i kveld. Takk for å ringe inn. Ja, nå har vi listet av hvem som har vunnet på Breim. Og følgende er med på den listen på Brein: Berit Røysen, Leila Kristin Bo, Per Ove Tvendesæter, Lars Bjørkedal, Marie Tvendesæter, Eldrid Mo Øverlid, Jorunn Bjørobd og Gerd Sørbø. Da, Odd, må du få noen navn utenom disse, og vi trekker disse to billetterne på Brein først. To som er med på trekningen, ja. Ja, og du har altså... Sveina, Sveiva, seienummer.
4: Åja.
0: Du må gå på innringene dine, men du må prøve å huske hva som stod der. Jeg kan gjøre det, jeg går for din del.
4: Ja, gjør det, du sa full kontroll.
0: Jeg får lykkelande der. Lykkelande, sier jeg. Du, Svein. Her har du skrevet opp, ja, navnet i kveld. Ja. Og du, Svein, var på det første som stod. Nummer.
4: Ja. 6.
0: Ja, du må trykke ned knappen, eller hørt vi hva sier.
5: Nummer 6.
0: Nummer 6, ja. Marianne Løset. Helset. Du har skrevet Helset, du.
4: Ja, men ikke noen heter
0: det. Løset.
4: Ja, Løset.
0: Ja. Da må du skrive om på, da skal jeg skrive om på lista. Og det var, og så trykker han et til.
5: Nummer 1.
0: Skal vi se om det er noe til før. 1, jeg må snu litt. Skal vi se om han er Elmer, om han stod på denne lista. Elmer Lista, ja. Det var han. Elmer Lista, og han har oppe igjen kulene. Og så henne, så var det bare Marianne Løset, ja. Og det har ikke vunnet noe som helst enda, men det står på den lista som skal trekkes ut på. På han, Jon Elling skal trekke ut deg to siste på neste
4: sending.
0: Neste
4: fredag, neste
0: fredag. Ja, og skal det trekkes. Da, kan du si da, har du fått opp igjen kulen igjen. Og skal vi skrive litt, forandre litt på talen bak her, så skal vi se hva det blir. Og det, nå er det altså Hønderland Dansegalla i august. Vi skal ha to stykk. Og om Britta ringte inn og sagt det at hun gjerne vil stå på lista, hun kan gi vekk billetten.
4: Hun tar den likevel.
0: Det kan vi si til andre også, at det kan gi vekk billetten.
4: Det er fullt lovlig.
0: 3. Hæ? Du trekker ut en først, og så sier du nummer på den.
5: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: 1. Det var Solgunn Leivdal.
4: Nei. Hon är nummer 10.
0: Nej, vi har snutt. Jag har snutt.
4: Åh, jag har snutt, ja.
0: Ja.
4: Hon
0: var väldigt smart.
4: Ja.
0: Solgunn, ska jag skriva upp här på den lista som vi startar på nu. Och så trycker du en till.
5: Nummer 3.
0: 3. Då blir det nere till där. Då står, du har skrivit bara Mike. Det kan
4: vara. Ja, hon där från Sälje.
0: Oh, ja.
4: Jeg fikk ikke med meg hele navnet.
0: Nei, Mai og Ingebrigtsen. Mai Randi. Hun skriver hele navnet, skjønner du.
4: Ja, men det skulle nå
0: spørre det. Men ser vi en god lund i kveld, så trekker vi en til på Hundaland, for det blir ikke så mange trekninger i august.
5: Nummer 4.
0: 4. Da går vi lenger opp på lista. Og Britt, ser du som du må gi ben og gi vekk en billett? Hvis du er så heldig at du... Britt Myhrold, nå skal vi ta navnet på deg som skal ha vunnet videre. Det er om Britt Myhrold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leivdal.
4: Ja.
0: Det skal jeg føre på lista. Og de som har gått videre til gløppen, og det skal trekkes neste fredag. Det er en kjempepremie. Marianne Løset og Elmer Listaug. Da er det 10 stykker på den lista, vi skal ha 2 til, og det blir trakt neste fredagskveld med Jon Elling. Men Hønderland, der går vi videre til etter ferien. Vi begynner slutten av juli, og så skal vi ha 3 sendinger.
4: Da vi begynner på igjen, ja.
0: Ja. Hva vi skal si, Odd?
4: Nei, vi får bare si god ferie.
0: Det er ikke kjekt å få gi vekk så mye ting.
4: Vi føler oss og blir så glad, da.
0: Ja.
4: Største glede du kan ha.
0: Det er å gjøre andre glad.
4: Ja.
0: Ja.
6: Och nu är det glad bara för att stoppa listan. Men då har jag ju möjlighet att det kan gå för kallt till, vet du. Då, Svein, säger vi tack till dig.
4: Han blir inte nästa fredag heller, han heller då.
6: Men glöm inte att slå på Nufjörna Radio imorgon. Då har vi direkt sändning med Svein, Jon Roar och Roar ifrån Holmajane. Där vi ska pröva att ta stämningar på andra utgåva av 514 kontrien.
4: Fint namn det där, jag brukar ta 514.
6: Ja, det var flött gjort. Tack för ikväll, och vi ska då se följande.
4: Tack för mig.
6: Vassen gutarna, kallar in, och vi vill ha sista dansen.

0: Ja, det kom litt for brått på for enkelte etter av. Jeg spør om hvem var det som spilte for oss nå, og det er samme karen som vi hører på en veldig konsert nede i Krakow i Polen nå i veka som var. Hvem var dette? Han var akkurat like luspen på hauda som han alltid har vært. Engelskmann. Han er mye kjent for Sailing og forskjellige andre melodier også, men Tonight's the Night, det var jo en av de han hadde der nede. Ellers, mens det spekulerer og så ringer, må de få fingrene ut, for det er ikke så opptegnet av 17. mai forbuinga at de ikke skal klare noe så helst. Premier i dag, det er ikke noe tull. Fribillettet Glopperock 14. juni, og der kommer flere, det er han Åge Aleksandersen, og så er dette her bandet som blir reknet som den nye landeplaga i Norge, Odny, tre kare ifra Bremanger og en ifra Gløppen, de har de hørt mange ganger, og vi kommer til å høre mye mer av dem, tipper jeg, når det blir enda mer etablerte. Og så er det mer lokale spillemenn som skal møte der, så da blir fullt hele grasbanen, fotballbanen inn på Sandlandet. 14. juni, det begynner vel i 6-tida på kvelden, tenker jeg, og heldig gående til sikkert over midnatt og mer til. Da tror jeg vi har med en kvant som i alle fall har ringt. Nå får vi se om han slipper det igjen eller ikke, han Kristoffer, han er streng, så vi får se hvor det går. Han prøver. Ja, og da har vi med.
1: Ja, hvem du tror du er med i dag?
0: Er det hun frua ut på haugene?
1: Ja, det er hun frua ut på haugen.
0: Ja, hun har vel allereie klett seg fram i buna, hun.
1: Nei.
0: Har ikke du det? Sånn prøvedag.
1: Vi tar det helt piano, du.
0: Sier du, har ikke du lagt på deg det slagsida i fjor?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Har ikke du bunad? Har du gitt det vekk, alle?
1: Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har sittet en bunad, og den sydde til Leila var konfirmert.
0: Ja, og den...
1: Eller broderte, heter det.
0: Ja vel, ok. Så du har aldri hatt bunad for deg selv, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er utrolig hva en får til uten bunad også.
1: Oi, ja.
0: Ja. Det er ikke problem. Ja, hvem var vi her på konsert?
1: Jeg skal bare fortelle deg det. Jeg har ikke fjerneste peiling. Men det eneste jeg så før meg når du sa han var like ruskete på hauda, da så jeg plutselig en kar før meg. Det er musiker som heter Rod Stewart.
0: Ja, det er ikke
1: tvivl. Det var det eneste rusketroll jeg så.
0: Ja, og det er skikkelig rusketroll, du. For han var verre, mye verre nå enn hva det var disse her ungdomsbilder, og han drev å spille fotball og forskjellig. Det var jo litt sånn pigsveis og rusk da også, men nå var det skikkelig sjoreier, altså. Det var... Jeg med min frisyr, jeg var nesten skjemd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Det var jeg.
1: Nei, det var ikke du
0: da. Neida, det er greit nok. Men lyden, den var upåklagelig. Dette fikk han til, altså. Klarer du hvor gammel han er?
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Han ble 80 år den, var det 10. februar?
1: Ja, vel.
0: Ja. En jammaldring med deg, omtrent.
1: Ja, jeg er ett år eldre.
0: Ja, ja. Men... det er utrolig. Enkelte 80-åringer, det er jo så vidt de fotar seg, og vi hører bare et grunt sånn av og til når de preiker. Men han da, han helt altså konserten jamt i 2 timer, og...
1: herlig.
0: Nei, det er
1: fantastisk.
0: Det er helt utrolig, altså. Og han holder på med Europaturné nå. Han var i Oslo også før påske, tenker jeg. Og nå var det Polen, og så skulle han til Frankrike, og så så jeg denne lista over konserter. Da var det til Amerika, og Kanada, og så var det over til Europa igjen. Han heldte det gående hele sommeren, høsten og vinteren. Nei, dette står det respekt av, altså. Det er helt utrolig. For det var ikke mye lev på nå opp på scenen, altså. Det gikk jamt hele tiden. Så du skal være glad du ikke hører til i denne bransjen du har.
1: Jeg hører ikke til i denne bransjen.
0: Nei. Ja, denne her 17. mai og eldre bo over og lid, er det noe sammenheng?
1: Hva?
0: Lite? Skal ikke du gjøre så mye ut av det?
1: Nei, da, jeg har fast ritualet hver 17. mai etter mine barn har blitt voksne. Enten så har jeg vært på jobb 17. mai, og når ungene var små, da var det 17. mai.
0: Ja.
1: Og nå når det er 17. mai, da står jeg opp og lager meg en god frokost, og så sitter jeg på fjernsyn, og så ser jeg på disse reportasjene fra landet Norge og utlandet.
0: Ja. Og så i morgen kan du da avslutte med Grand Prix-finalen.
1: Ja, er det Grand Prix i morgen da?
0: Ja, det er finalen. Og Norge, det gikk jo videre, så faktisk alle de skandinaviske landene, og jeg tror alle tre baltiske landene også gikk videre. Så det blir veldig mye sånn nordeuropeisk, ja.
1: Nei, for jeg setter det var noe styr for våre kvaldagen på, men jeg har ikke fulgt med det.
0: Nei.
1: Men jeg har noe sett på det her tidligere da.
0: Ja, nei, jeg tror ikke det. Det er vi som har vinnermelodien i år da. Det har ikke noe tro på. Hvor mange ganger har vi hatt det, vet du det?
1: Nei, ja, altså, hvor mange ganger vi har vunnet, det er det du mener.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er tre,
0: ja. Og de har faktisk vært bra, alle.
1: Ja.
0: Veldig bra, ja. Og da han Rybakken var den som vant sist, da var ikke jeg i tvil. Det var ikke alternativ i hele tatt.
1: Nei.
0: Han måtte vinne. Jeg
1: er enig med
0: det. Ja, og det gjorde han. Men, vi får se hva det går. Kan hende deg glimta til. Det var en ung gutt. Han var vel russ i år, faktisk.
1: Ja.
0: Så det var ikke gamle karen, så det er jo stort for noe, uansett hvor det går.
1: Det er det helt sikkert.
0: Ja. Skal vi se, hva slags farge har en rubin? Og da må du leite i smykkeskrinet med en gang.
1: Nei, da det behøver ikke, han er rød.
0: Du vet det, du har så mange av deg. Ja, den er rød.
1: Ja, en rød rubin.
0: Ja. Dette da har vært både dekta og skrevet mye om,
1: ja.
0: Framgjørende av tiende, du. Det er ikke tvil om. Ja, skal vi se. Hva hette Odin sine to hustruer? Og han drev det jeg kaller bigami. To kjæringer på en gang.
1: Beklager, men der må jeg melde på.
0: Den gamle lærer, gudelærer, den sitter ikke med deg, nei.
1: Nei, jeg kommer i hvert fall ikke på det.
0: Nei. Ja, da skal jeg bare si det, for dette er ikke...
1: Ja, er det Frøya da? Nei.
0: Nei, men det var ganske nær. Ikke Frøya, men...
1: Begynner du på F da?
0: Ja.
1: Nei, ikke Fri.
0: Ja, kom an. Og så legger du til en par G-er.
1: Er det Frida da?
0: Nei. En par G-er til slutt.
1: Frigg.
0: Og så er det ei som heter J-O-R-D, Jord. Det var ikke jeg klar over.
1: Ja.
0: Hun heter rett og slett Jord.
1: Ja,
0: ja, men det var jo... Jeg vet ikke hvor mange unger som blir døpt til Jord lenger i Norge.
1: Jeg har aldri hørt om det en gang.
0: Det var jo et fint jentenavn, det.
1: Ja.
0: Det kunne jo være strika navn nok for den delen.
1: Ja.
0: Hvor stort antall er det vi snakker om når vi har et gross?
1: 144
0: stykker. Det vil si det samme som 12.
1: Et gross, er ikke det 144?
0: Ja. Det er det samme som 12. De bruker å rekne det i samme som 12 dusin, pleier jeg å si.
1: Å ja.
0: Ja. Det er det. Skal du få opp flagget i morgen da? Har du flaggstang?
1: Ja da, men jeg bruker...
0: Bruker ikke du det?
1: Balkongflagg, så jeg sier.
0: Ja vel, ok.
1: Men jeg har flaggstang altså.
0: Ja, men da... Og du har flagget?
1: Og jeg er ikke intakt nær snora.
0: Å nei vel.
1: Nei, så jeg har brukt balkongflagg i mange år.
0: Ja, men...
1: Jeg har jo flagget skal opp.
0: Flagget må opp, både, vet du.
1: Ja. Både 1. mai og 17. mai.
0: Ja, jeg må flagge det litt. Det er viktig.
1: Ja.
0: 8. mai, glemte du?
1: Nei, da, det gjorde jeg.
0: Du hadde det også. Det er bra. Ja da, nei, men kjempegreie du. Vi ser, om du skulle få en billett til Glopperock, er du til deg så interessert?
1: Det er i juni, det.
0: Det er 14. juni.
1: Ja. Det har jeg fått med meg.
0: Ja. Vi ser hvor det går. Vi ser hvor det går.
1: Det gjør vi jo,
0: nemlig. Ja.
1: Okay. Men da må dere ha en fin 17. mai, du og Kristoffer og Leiva. Alle hine.
0: Ja, takk det samme.
1: Greit, ha det bra.
0: Ja, Rod Stewart, han var lusper på Hauda, og det, da tok hun eldre idé. Skal vi se, skal vi ta et spørsmål ute i verden med en gang? Og da selvfølgelig tenker vi det noe som vi har tatt før, men det er ikke noe problem, for det oppfattet støte, det er en læretag, vet du. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Og den karen han ser i før dere, han ser ikke ut på høyda som han Rod Stewart, tvert imot. Han likner mer på meg. Og vet du det, 5-7-8-60-660. I miljøtida så... hører vi på Kim Larsen, Jutlandia, og det er jo en kar som har vært både i Nordfjord og andre plasser med hvert, men han gikk enn og døde.

Ja, jeg veit ikke, sier alle. Men nei, det er ikke så godt å vite. Det er ikke sånn som en gjeter seg til uten at han har en viss peiling. Men jeg tror ikke jeg husker at jeg nevnte det før i vår en gang. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært og spilt i Gløppen i sin karriere? Jeg kan si det, det er to siffra tal. Og bare så vidt at det var to siffra. Det var så på høgg og belegg at det. Og da har du vel fått det så mye at det kan ringe 5, 7, 8, 60, 660 og fortelle Kristoffer hvor mange ganger han Åge Aleksandersen har spilt i Gløppen. For han har vært mange ganger med Sambandet, men han var det faktisk før også. Han fikk med seg den gjengen. Så kom han nå. Latt ikke 17. mai i forbuingene gå i haude på dere. Det har veldig god margin enda. Så dette der bør en eller annen liten grad oppvakt Nordfjordene radiolytter klare. Det er ikke alle som klarer det, nei, det er vi veldig klare over, men enkelte burde klare dette rar når de vet at det er så to siffra tal, men det er akkurat så vidt at det var to siffra. Hadde de gått ned en, så hadde det vært en siffra, og de vet hva det betyr, håper jeg. 5, 7, 8, 60, 660. Ågen han står og venter til han hører hvem som ringer inn, så han har andre planer for kvelden også, så de må være litt raske nå. Dette der burde, det burde gå, det burde gå, og vi snakker faktisk om en fribillett, ja, per i dag, så er det vel cirka en, over 900 kroner han er verdt. Og det er bra uttelling på en telefon til Nordfjorden Radio. Så enda har du sjansen. Eller så

0: Ja, var ikke dette en fin melodi da?
1: Ja, dette var en fin melodi.
0: Dette var en fin melodi. Ja, alle var samlet om det.
1: Ja.
0: Og hvem var det som, ja, ja. Hvem var det som mente det?
1: Det er en kar som heter Per Ove Tvendeseth her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå tok du telefonen fra Maria?
1: Ja, jeg fikk beskjed om å ringe.
0: Ja, ok. Ja, ja, ja, ja. Nei, 16. mai, så skal han gjøre sånn for beskjed om.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Nei, men alt vel ut med havet fortsatt.
1: Ja da, det er det.
0: Ja, ja.
1: Hyggelig å være på tida.
0: Hva er det ferden på 17. mai og feirer dagen da? Er det i Måløyna, eller?
1: Nei da, vi har gamle skolen vår her ute, Ulvesund skole, heter det i gamle
0: dager. Åja, de har det, ja.
1: Den var nedlagt i 1967, og det huset det fikk vi kjøpt for en krone.
0: Åh, så det er et slags...
1: Kommuner, så det har vi fremdeles.
0: Bygda hus, rett og slett.
1: Det blir da grenda huset, ja, på gamle skolen.
0: Ja. Ja. Ja, hvor mange er det som sokner til det da?
1: Det vet ikke jeg. Det har han aldri telt, men det er noe bygden fra Åsensvåg og gjerne sørover mot Hagevik, da.
0: Ja.
1: Ja, så der er noe en del folk der i miljø, men hvor mange det har ikke jeg tenkt på.
0: Og i...
1: Det er ikke sikkert, kanskje jeg har ikke peiling.
0: Og i Deknepolje har de eie, og?
1: Ja, der er mye mer folk.
0: Ja, men det er jo eie arrangement også, det er ferdig kjøvebrunnen.
1: Ja, da. De er heldig sikkert, det skal være på skole.
0: Ja.
1: Og så, ja, og så er det da denne her, der som Norsfjordhallen er jo.
0: Ja, det er på den siden, ja. Ja, riktig,
1: ja.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Og så er det vel, ja, på Halsar for seg selv, Raudeberg for seg selv.
1: Ja, det er det. Det er arrangement på de fleste plasser.
0: Ja, alle plasser som var skole en eller annen gang, så... Så heldre jeg på grensen og...
1: Ja, ikke alle, men ganske mange.
0: Ja, ja, riktig.
1: Ja,
0: riktig. Ja, men det er bra, det er bra. Det er ikke nødvendig å samles i gata en alle. Det...
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det.
1: Nei, da. Prøv å spre folk litt.
0: Ja, det er viktig. Og, nei, det er så i gruppa også. Det. Der minste grensene, de har faktisk fortsatt 17. mai arrangement om skolen, eller lagde for... Lange tider siden. Det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er,
1: nei, ja, det er
0: bra.
1: Blir sånn.
0: Og så er det alltid de som mener det. Å ja, de må komme på Sandlandet, for det her det er så kjekt, men det er slett ikke så det er. Nei.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Hva er det? Hva er det?
1: Sånn lokal.
0: Ja, har de felles foring og forskjellig, eller?
1: Felles.
0: Foring. Mat.
1: Foring?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, der er middag på skolen der da.
0: Er det rømmegraut der også, eller?
1: Da, ja, selvfølgelig. På 17. mai så er det rømmegraut.
0: Det er rømmegraut, ja. Ja. Nei, Fjordland, de får selvt mye rømmegraut den enda veien.
1: Ja, jeg tror Fjordland er med i den blandingen, ja.
0: Jeg har inntrykk av at de fleste plasser så er ikke de dummere at de leter Fjordland være med. Nei.
1: Ja.
0: Og så er det noen få av de må lage de fra början og streve og røre ut fett og styre på med.
1: Ja. Ja, jeg tror ikke det er en blanding.
0: Det er en blanding, ja.
1: Litt fjordland i den oppskriften.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ikke sånn som jeg har forstått det, men jeg er litt på gyngende grunn nå, kanskje.
0: Nei, hver kommitté, de har sine oppskrifter. Eller ja, sin måte å gjøre det på. Ja.
1: Ja. Ja da.
0: Og det er jo helt greit. Det er helt greit. For litt sånne lokale rutiner, det er viktig å holde på. Det.
1: Ja, det må jeg ha.
0: Ja da, ja da. Da skal vi se. Vi, film og TV-runde, det bruker vi oss med. Men du kan sikkert fortelle meg... Hva tid var det, eller hva var det som skjedde den 26. april 1986, og det var ikke noe positivt?
1: 26. april 1986?
0: Ja.
1: Det var ikke noe som demret med en gang da.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei.
0: Vi fikk enkelte her på våre kanter fikk kjenne eller føle
1: ettervirkningene. Ja, da var det ditt her Tjernobyl-ulykka da selvfølgelig.
0: Ja, og da pratet vi om Becquerella og alt dette.
1: Snakket vi om Becquerella, ja.
0: Vi lærte så mye nye ord den våren.
1: Ja, det ble litt mye da.
0: Ja
1: da. Vi ble nesten avskrevet, men det gikk litt bedre enn vi
0: frykte. Vi ble det, men hadde vi vært skikkelig uheldige, så hadde vi... Det kunne jo vært hivende gale her.
1: Ja.
0: For det var alt etter hva veiret stod.
1: Ja, vi var egentlig uheldige med veiret der.
0: Vi fikk mer eller hva veiret det stod vestover, og med regn, og da regnet det ned igjen her, og da måtte vi til med sånn berlinerblått og forskjellig nedfôring på sau og geit og alt mulig, vet du. Det.
1: Ja, da.
0: Og det er ikke lenge siden jeg sluttet å registrere det. Det satt lenge i, i alle fall i søpp og alt sånt. Det er utrolig hvor det kom igjen.
1: Ja da. Nei, det er litt skummelt dette der.
0: Og hadde disse nye skyaffærer nedover disse kondistrikter nede i Mulja-Europa, så hadde det vært skikkelig gale. Fjell jo i Norge, da tølte det. Det er greit.
1: Tok vel av litt, ja.
0: Ja, jeg gjorde det. Ja. Og det gjorde ikke noe store skade i hvert fall. Nå skal vi se.
1: Nei, heldigvis.
0: Hvis vi spør, jeg har spurt om det før, men disse fremmede ord, og det må altså repeteres. Hva for et fremmede ord betyr rett og slett en dårlig erstatning?
1: Ja. Den der har jeg jo hørt da.
0: Men, ja, det har du. Dette var en dårlig erstatning, og det kan du si med ett ord.
1: Ja. Nei, jeg husker nå altså ikke hva dette var.
0: Det begynner på S. Su. Og så er det to R inne i. Og en T, og en A, og en G, og en O.
1: Ja, og klart ikke jeg å følge helt med, men...
0: Nei.
1: Nei, hva det var, dette der ordet? Nei, jeg har jo hørt dette der, da.
0: Det har du, Ja. Sur.
1: Surrogat.
0: Surrogat, ja. Det betyr en dårlig erstatning. Vi hører av og til om sånne surrogat ditt og datt.
1: Ja. Men det er vel ikke noe dårlig erstatning for deg så, når det gjelder med dette her med å få hjelp til å få unga.
0: Ja, det er også
1: det en god erstatning.
0: Surrogatmøre, så kaller jeg det. Ja, stemmer det. Og det er en dårlig erstatning i forhold til originalen, ja. Men det kan bli hjelpte, det kan bli hjelpte.
1: Ja, det kan være veldig bra det.
0: Men så er det noe som du bør ta uten betenkningstid, helt tett. På hva for deg?
1: Du sier det, ja.
0: På hva for ei øy finner vi en vulkan som heter Pico de Teide?
1: Ja, den er på Teneriff.
0: Det er på Teneriff, ja. Og den har du, den har du klevet opp et flere vender.
1: Ja, jeg har nå vært opp en gang, men jeg klever nå ikke.
0: Nei, det var vel taubaner.
1: Det går en fine bane opp.
0: Ja, det gjør det. Det er helt sikkert, Ok, nei, men greit du. Skal vi få inn en til, så må jeg bare forlate han Per Ove Tvendt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det gjør du rett i.
0: Lykke til med dagen i morgen.
1: Jo da, ha en god dag i morgen.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ja, og... skal vi bare ta en helt sånn veldig pene avslutning med det norske solistkor. De synger «Ja, vi elsker dette landet», og da er det jo fritt for om de vil røyse dere eller ikke. Det er helt så de finner ut, men et enkelt spørsmål, så vi kan få inn en siste til å være med på trekningen, og det må gå fort altså, for... hvem var det som skrev melodien til «Du skal få en dag i morgen»? Teksten den blir for enkel, men melodien. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på det norske solistkoret.

0: Det kan jeg godt forstå. Jeg glad jeg ikke kunstner, for jeg hadde sikkert aldri kunnet kvitte meg med noe.
1: Ja, ja, men det, det blir en vane alt, vet du. Maria, blir, du hadde sikkert stilt ut, du og. Men, ja, ja. Det, du var fram I et ämne I stad. Du liker og liker hvem som skal bestemme dette der det er ikke bare I malerikunsten dette der gjelder vi hadde I årevis besøk av en svensk professor I litteratur Gunnar Hansson han var oppe I Traudalen I hytta vår hver sen sommer og han skrev flere bøker mellom annet skrev han ei som hette den møylige litteraturhistorien Og da stiller han spørsmålet, hvem skal avgjøre om en fortelling, en roman god? Det ekspertene, eller det de som leser? Og samme hva svar du gir der, så blir det vanskelig. Og det sånn blir det med bildet også.
2: Ja, men, så snakket du om han, Simon, som var ute I hyen.
1: Ja.
2: Det var vel han som sendte utallige bilder på utstilling.
1: Mm-hmm.
2: Ikke ble antatt.
1: Ja.
2: Så sendte han ett år et bilde men han skrev ikke sitt namn på det han skrev et kjent namn
1: ja.
2: Og da ble det antatt
1: ja så vidt jeg husker så ble ikke Jakob Sande antatt heller
2: nei men poenget mitt at når han brukte et annet namn
1: ja jeg skjønner
2: altså det forteller meg at det kanskje det som sitter I komiteen utstillingskomiteen og skal vurdere for å snakke romslegge I varetek seg og sine på en glimrende måte og slipper ikke nye til
0: jeg tror de livredde for det at ikke de skal ha greie på kunst og da veler de bankers de som antatt fra før
1: mm-hmm.
0: for det forferdelig og det grusomt Jon Bjørn å få sagt at folk sier det til deg du har ikke greie på kunst Maria
2: Ja, det
1: Ja, men det må være så modig at det tør å si at det tingene ikke har grei på. Jeg har ikke grei på kunst.
0: Jeg har grei på kunst.
1: Jeg vet ikke å si det mener jeg.
2: Men, ja, men hvis du hadde kjøpt det, du liker at du skal ta ferdig en finne bilde.
1: Ja, det gjør jeg.
2: Så kom jeg bort til støva di, ja. Og så sa jeg, kjære Arvid, du har altså ikke grei på kunst. Du kan like dette bildet, for eksempel.
3: Ja, men da kan jo du si det ferdig når han finner.
1: Ja, det ferdig når han finner.
3: Da har jo du liksom sagt at
1: det ikke... Ja, da har du ferdig. Da har jo du mer
3: nødvendig. Nei, du satt på plass, altså.
1: Ja, ja. Her kommer han inn der og overta breim.
3: Ja,
1: ja. Han møker hund opp på breim, og så kommer han her og sier, ferdig når han finner ikke gagnium.
0: Ja,
1: ja. Jo, hei.
3: Nå kan et bilde, hvis vi tar et hakk videre, et abstrakt kunstverk, det et kunstverk, eller det bare smørgeri? Må det ligne på noe for å være et kunstverk?
2: Altså han Jakob
3: Ja
2: Veidemann mm-hmm. Han har jo bevist at det kan et abstrakt bilde Det kan gi ro I sjela og sinne
1: ja.
2: Kombinasjon av farger Og det jo naturen som har gitt oss fargerne Og så et eller annet menneske fått løv mm-hmm. Med høyere makt Og så setter jeg ihop til et fargespill, så går rett inn I sjela vår, så vi liker.
1: Jeg litt enig med deg. Vi har det der Veidemann-bildet, og det er en sånn reproduksjon, eller sånn I nummer.
2: Ja, ja.
3: Litografi.
1: Litografi, og så er det ganske like alle, men han har vært inn på alle bilder, og sett en strek, eller en farge. Jeg synes det er fint å se på. Så har vi et av Inger Sitter.
2: Ja.
1: Det samme.
2: Ja.
1: Men jeg ser like mye på det lokale
2: ja da, men det flott og det mange som gjør det og det jo det som interessant for det lokale
1: ja.
2: Fordi at når du lager utstilling
1: ja.
2: Ut av kjente ja. Kunstnere ja, så det ikke så mange som går
1: Nei.
2: Og de som går de Ja, de ekstremt glad I kunst, som det for å si de slik da.
1: Mm.
2: Og så det litt av det hyene, de tør ikke å gå, det vanlige, det som vi kaller vanlige folk.
1: Ja.
2: De litt redde å gå på utstillinger, kunstutstillinger. For da blir de hindret med fiffen. Ja, du begynner å like kunst. Så det liksom noen som skal høre en annen gruppe til på en måte. Men så den lokale kunstnere, da det vår egen, da det kommer ned på et plan, der jeg og du kan gå, så da går alle på kunstutstilling
1: ja.
2: Og hevlig kjekt og flott det
1: riktig det Nej, men vi må også huske på at det her med å lage bilder, det jo kanskje en av de største hobbyene vi har i landet. Det må vi ikke glemme. Så jeg har full respekt for alle som holder på med det her, men det er ikke nødvendigvis dermed sagt at alt skal på utstilling.
3: Nei, det tror ikke jeg.
1: Nei, det
3: er en del til indre bruk eller til familiært bruk også.
0: Ja, altså. Men altså, jeg har et bilde nå som har fått hedersplassen for tiden. Og det er en glimrende amatør. Det er usignert kopi av Soria Moria. Mm-hmm. Og det fylde med et hiv med skildrerier som jeg kjøpte på en auksjon i fjor. Mm. Men han har fått noe av denne der lengselen inn i det bildet. Mm. Det er altså så nydelig å sitte og se på. At det koster meg 25 kroner med takramme, listramme rundt. Men det bryr ikke meg om. Bildet har ikke gitt meg mer om det koster 25 000. Mm. Altså det er liksom, når jeg har inntrykk om vi snakker om bilder og kunst og sånn, så er det omtrent så som hun da, så sa til meg en gang at Maria, du må komme inn og se, vi har kjøpt oss ny sofa, han koster 20 000. Da skulle Maria bli imponert, for han koster 20 000. Han lett våre den priser, så hadde jeg kanskje synes det. Og sånn er det at jeg har kjøpt dette bildet, hva synes om dette der? Jeg ga altså 35 000 før de. Ja, men det er jo helt fantastisk.
1: Oh, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Du får en video med en følsom strek.
0: Ja, men hvis jeg har funnet de på søppeldinga, og ja, det kan jeg godt forstå at det lå der. Altså, det er liksom definisjonen og verdien, den måler vi i krone og navn, og ikke i verdi for mitt sinn.
3: Men også, ja, det er jeg enig i også, men så er det irriterende med disse her konsulentene altså, at det er de som skal definere hva som er kunsten som vi får inne på. Du kan ta et kvitt papir, et kvitt lærret og sette en strek på det, og så er det en konsulent som tolker det der for deg altså.
2: Ja.
3: Og så skal du stå liksom og nikke og så være intellektuell og, ja, det er sånn, og så ta et par skritt tilbake og myse litt, og gå litt lengre frem. Ja, det var spennende, kan vi si.
2: Vi så to sånne damer som sto nede i Sandnes på en kunstutstilling og så på et stort sort teppe, men kvit strek nedi. Og de la hodet på skakket og var veldig intellektuell og jeg ser det før meg, og så sier den ene at det var flott. Og så genialt, sa hun ene, husker jeg, og så genialt å få streken akkurat på den plassen. Det var jo det som gjorde hele bildet.
1: Jeg så en interessant side i Bergens Tiden her forleden. Det var altså på en arbeidsplass, et lite reisebyrå i Bergen. Og der, hun som styrte med trær, og det var bare unge damer som satt der. Hun sa en dag at i dag tar vi fri. Vi skal bort på et verksted til en kunstner, og så skal vi lage bilder som vi skal dekorere kontoret med. For jeg var ute, jeg var helt nakne. Og det brukte en dag, og så vi resultatet. Jeg tykte det var fint. Det hadde hatt det veldig løstigt. Og jeg så spesielt det som var over der som sjefen skulle sitte. Det var stort. Ja, det var sånn non-figurativt, men jeg synes det var. Det kan godt hende, det hadde blitt det ikke med på uten.
2: Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke, det er spørsken som skulle være konsulenten og plukke de ut til denne utstillingen.
3: Men vi har jo noen tegninger som har provosert enormt i det siste.
1: Ja, jeg kan ikke sett deg, men
3: nei, ikke helt.
1: Nei, men skal vi ikke være det?
2: Jeg har sett deg.
3: Ja.
2: Jeg har sett deg.
0: Jeg er ikke
2: sikker på å sette. Nei, men jeg vet det at disse kjølmordbomberne skal jo få 21 jomfruer.
3: 71, ikke det?
2: Da. 21 er det meg fortalt, og det er nok.
0: Nei, jeg fallerte litt på kravet.
2: Men så sto han og sa stopp. Det var inntak stopp, jeg hadde ikke flere jomfruer.
1: Ja.
0: Nei, det er det mange bak.
2: Det var jo eiertegningene.
1: Ja vel.
2: Nei, men da var det verre, det var noen karikaturer. Og de karikaturtegningene som har avisen, det er for meg ofte kunst.
1: Ja.
2: Fordi at i uttrykket, så de tegner en sånn kunstner, det kaller jeg kunstnere, så greier det å fortelle meg hva den personen tenker på, for eksempel. Det er helt genialt hvordan disse karen greier, og damene kan tegne sånne karikaturer.
3: Men det var jo det, Oddvar Thorsheim også, med streken og så gjerne en setning under, eller en titel på bildet, så åpner øynene for en.
2: Jo, men Oddvar Thorsheim, da det noe interessant og innen kunstbegrepet. Han blir fortalt, eller blir betegnet som en fortellende kunstner. Mm. Altså, så ligger han, det blir definert litt hakke onde. Ja. Fordi at han en fortellende kunstner.
0: Han får meg i hvert fall i godt humør, og det jammer ikke mange som kan.
2: Ja, men det,
1: han er en stor kunstner.
2: Jeg mener han det.
0: Ja, hva, han vel det, men...
2: Oi, ja. Han god å sjenge også, faktisk.
3: Ja, det helt sant.
2: Det klart, så enig i det, men jeg enig med deg.
1: Den der med Gloppen jentekor, det en klassiker.
3: For oss. Og Jønstredag da også.
2: Ja. Og Galningen.
3: Ja.
2: Den er god. Er ikke han god, ja?
0: Den er god, jeg tror det. At for å synge sånn som han gjør, så må han være topp musikalsk. Det lar seg ikke gjøre.
3: Nei, det er helt rett.
2: Helt riktig. Men det meste bildet, det var en dame som sa det at... så jeg også synes det er veldig rett. Her finnes en og annen kunstner. Vi andre sitter og lager bilder.
1: Ja, det er sannsynligvis rett.
2: Og det er sannsynligvis rett, for, og det er ikke så... Det er ikke så mange kunstnere det er.
1: Nei, men å lage bilder, det er alltid fint. Det gjør mennesker støtt, enten inn i seg eller ned på et papir.
2: Ja, det gjør det.
1: Vi lager bilder hele tiden.
2: Hele tiden.
1: Så lenge vi har fantasi, og noen som setter i gang fantasien, vi trenger ofte litt hjelp til det der. Men så er det fantasi i denne auksjonen nylig også over kjente bilder.
2: Ja.
1: Sommerdag med fjorden.
2: Ja.
1: Som gikk for
2: 74
1: millioner. Ja. Det er klart at det ligger drømme i dette der. Ja. Det er ikke bare bildet en ser.
0: Nei, men alt hadde vært vel og bra nok det. Hvis vi bare var fri, dette her fasen så forbasket fagfolket.
3: Ja, så, jeg tror det, uansett hva de sier, så tror jeg ikke at det er de som kommer til å stå og definere hva som er kunst. Jeg tror det rett og slett er tiden som avgjør det. Altså det som holder seg over tid, at kvalitet vil holde seg over tid.
2: Mm.
3: Og at du kan ikke si i dag hva som er kunst, det vet du om 50 år eller noe.
2: Jeg var på et møte, og så hadde vi forelesere om kunst, og så var jeg fra Bode, og hun har harselert litt over det her vi snakket om kunstkjennere. Fortalte meg en sånn, så skulle jeg fortelle andre om hva som var kunst. Tok han et bilde, og så sier han, blått bilde. Preusserblått, sa han. Altså en Düsseldorfer. Altså et godt bilde.
1: Ja, ja.
2: Da var vi der.
1: Ja. Da kommer vi tilbake til Gunnar Hansson. Hvem skal avgjøre dette her? Han forfølgende tanker her, hvis publikum skal gjøre det, så er det greit, så er kunstneren fornøyde, så lenge publikum er fornøyde. Den dagen det ikke er de, da vil de ha en ekspertene, ikke sant? Så gjerne sier noe annet, og omvendt. Så det må bli en vekselverkning, sånn som jeg ser de, der forstår seg på hvordan som Maria helt riktig sier, kanskje heldig seg noe mer i bakgrunnen enn de har gjort.
2: Ja, men så er det siste kunstverket nå. Det siste nå, så er uhyre interessant. Ja. Politikeren såg, eller ikke såg, noen fortalte de, Skywalken i Førde.
1: Ja.
2: Har du følt med i Førde Fjellet?
1: Jeg har sett Førde Fjellet.
2: Det er et kunstverk. Det skulle ha rombeformet streker. Men så ble det altså kvadratisk, eller det ble løftet litt, så romba ble oppløftet til kvadratiske. Hadde ikke noen sagt det, så tviler jeg på om politikeren hadde sett det. Men så var det en som fortalte at her er ikke til tekningene, her er kvadrat i stedet for rombe.
1: Det må helt sikkert ned.
2: Og da har du i gang igjen kunstbegrepet. Ja, jeg ser ikke forskjellen.
1: Nei, det søker han her. Det er
2: jeg ser ikke forskjellen. Jeg har sett kunstverket.
1: Det er ikke hvorvidt det er pent. Jeg synes ikke sånne bruker så særlig pene, den greien. Men her er det altså... søknaden, en opprinnelige søknad ble god til ikke, som kommer til avgjørende.
2: Ja, ja.
0: Men, prinsipp.
3: Ja.
0: Men altså, det er dette her som jeg blir så fortredig for jeg har vært på en del galleri som har hatt utstillinger.
2: Ja.
0: Og jeg kan til dels være ganske beskjeden og innesluttet når jeg er ute blant folk sånn. Men der kommer da et kvinnemenneske flagrande og forteller meg hva fantastisk kunstner dette her er, som har laget inn i bildeserien.
2: Ja.
0: Og om ikke du, altså det så, vet du, jeg sa det til det som jeg var la meg at jeg må gå ut og bli dårlig. Jeg tåler ikke dette her. För det, det som jag såg, det var fem bilder med kvite lik på som gick runt och valsade i några gevantar i månskena. Ja. Mm. Alltså, jag var uhygd, jag följde mig dålig.
2: Jag vet om en person som var på kunstutställningen på Art of Handley, tror jag. Och han lite provocerade. Jag vet inte om jag har fortälla om det. Men han lade en installation medan han var där och är säkert lätt till kunstnaren länge efter. Stämmer inte det?
3: Jag känner mig det.
2: Jag känner inte det god.
3: Det var en sommar vi var på väg nerover till Danmark och så var vi uppe om det museet.
4: Ja.
3: Och där var där en installation. Och det var väldigt dåligt besökt. Och jag såg hur den där kameran, övervakningskameran var placerat. Och så snäckade jag mig till och ta en stol som var där. Och en pute, och så placerade jag det in i den installationen på toppen. Gjorde lite grann med stolen, tog jag. Då vi kom igen från Danmark, tre veckor efterpå, så stod det akkurat som jag hade på lappen.
2: Ja, men det är inte att lite.
4: Ja. Jag tror man fortäller till, visst att en och inte vet en installation är för något, så är det alltså en teke gamla röjer och rester från bussplatsen till do eller kvart sånt. Sätt upp på varandra eller limer ihop. Eller.
2: Eller du kan ta 20-70 boxar med sardiner och så sätter du upp i ett mönster, då har du fått en installation.
4: Ja.
0: Tänk att jag var så dum, jag trodde att man tar elektrika för att få installation. Men alltså det är kunstbegrepp nu. Ja.
3: Men det var, vi snackar om installation, det är väl inte bara, vara med till att flir ut av allt samma. Du har ju en kunstner som heter Kjartan Slettemark, och han syns det är en skicklig kunstner. Vi var inne på lite grann sån provokationer vid det här Muhammed-tegningen i sted. Så har Johan Kjartan Slettemark en del religiøse, ska vi si, bilder eller nærmest installationer eller skulpturer. Så har han jo provosert. Så de har flyttet vekk og sagt at det der er blasfemi. Men fra hans side så er det jo oppriktig ment. Han ønsker ikke at det skal være blasfemisk. Han ønsker at det skal gi uttrykk for noe genuint. For eksempel så har jeg hjemme en Maria-figur og en Jesus-figur. Og Maria, hun er laget ut av en brent stokk. Og så har hun en plastkanne da som haud og noen ledninger som hår. Og Jesus, han står på tre bein, liten baby, med smukk i munnen og plastkanne og ja. Og det der har han stilt ut. Det var en større bedrift i Bergen som kjøpte det, og de vågde ikke å ha det fremme, så de satte inn i skapet for det der var blasfemi, og på utstillingen var det også omtalt som blasfemi. Men fra en side så er det skikkelig ment, og jeg mener at det der den Jesus-fremstillingen og Maria-fremstillingen som han da har laget der, er på en måte mer ekte enn mange sånne glansbilder av Jesus. Så du ser ut som Jesus kommer da fra damefrisøret. Ja, for når Jesus gikk rundt her, og Maria gikk rundt her, så var det ikke med ærbødighet han ble møtt. Der er du, Maria, Jomfru Maria, vær hilset du, Ave Maria. Det er noe mye senere han begynte med. Men hvordan var det han ble møtt med forakt? Og Maria også ble møtt med forakt. Sant? Vekk med de. Og først i Jesusvisen så er diktet storhet av vindrikker, synder og tolleres venn. Vekk med de. Så altså, på en måte så vekker de... Det så Kjartan Slettemark da, sine fremstillinger av Jesus på en måte, de samme reaksjonene så Jesus da vakte når han gikk rundt her, og da mener jeg at det er mer ekte kunst enn det er mye av den der glansbildekunsten.
2: Jo, men jeg har også sett på det at de fleste kunstnere, og jeg har jo mitt bilde av hva som er kunstnere. Og de,
3: det er Alpehue det,
2: så. Nei, det er søren ikke. Det er altså enda lengre ytringsfriheten. Og de, jeg har jo mange ganger på stedet at de som har ført verden videre, det er piskere kunstnerne og ikke politikerne. For kunstnerne, de har sett seg ned og litt tid være tid. Det er tid å sette seg ned og tenke. Og det var kunstnere som kom med nye ideene. Det er kunstnere som har provosert frem, da kommer vi til provokasjoner igjen. De har laget streker, de har laget ting, og de har tenkt. Så det var det jeg ville si, at de fleste kunstnere sier det i går. alltid har en sånn ambivalent forhold til seg selv og til kristendommen. De fleste kunstnere har noe med i tråd med det som Anne Sigurd nå sier, men Jesus bildet til henne slettemann. Jakob Sande.
1: Jakob Sande,
2: han hadde mye av dette her. Gabriel Reo på Høygarane.
1: Ja.
2: Han skal i salma.
1: Ja. Jeg har nettopp lest en bok av en portugisisk forfatter som heter Jesus Evangeliet. De prøver å stanse den boka fra høyeste hold i Portugal i sin tid, men det gikk ikke. Han fikk en høg pris. Jeg husker altså ikke navn på forfatteren. Men han skriver altså om Jesus, sånn til Josef, som gikk på jorden, og helt til han henger på korset. Mm. Og det er gjort på en helt annen måte enn provoserer. Men når du løser den, så er ikke du den samme. Du har tenkt litt. Mm. Og det er det som er kunst.
3: Mm. Ja. Men etter kunstnerne så har drevet verden fremover, så du sier, du kan jo ta en Stalin, han var jo, du kan ta makthaver også. Generaler, fientlige generaler, de kan få lov til å overleve. Intelligensen, eller andre makthavere, de får lov til å overleve, men de som var mest provosert ut av oss, han tok hånd om og fikk utslettet. Det var jo kunstneren, Stalin for eksempel. Samlet de som forvaltet folkekunsten, fikk de vekk. Og du kan se Hitler også. Kunstnerne var jo farlige, altså.
2: Kunstnerne er talent.
1: Ja,
2: de har talent.
1: Alltid var det. Altid var det.
2: Og det skaper frykt.
0: Ja, det er jo klart at du kan si sånn, så for eksempel kunstner i en gitt situasjon med papir og blyant, og så kan jeg tegne ned, skissere ned beviset for at du, Jon Bjørn, står der og utfører den handlingen som du sitter blånekta på at du har gjort nå. Mm. Mm-hmm. Og det er klart at du må jo få meg ut før du begynner.
1: Ja.
0: For at, altså, jeg kan gjengi situasjoner som du ikke kan nekte på.
1: Nå er vi kommet et stykke videre, nå har jeg inntrykk at vi begynner å nærme oss det som er kjernen i all kunst, også bildemaleriet. At det må gjøre noe med deg, og det er vel det som gjør at det aller meste av det som blir skrevet av dikt og greier som hamner i skuff og bilder som en kanskje ikke burde stille ut, men ha hjemme, det blir ikke alltid teknikken det står på, men at den må ha noe å fortelle, berette, gi til andre.
2: Og derfor,
3: ja, men også skal det ha en viss form også.
1: Det skal det ha.
3: De har jo noe å berette, disse her bryllupssangene. Men ja. Hjelper meg altså for hva de lykte i.
1: Herregud, du må da.
2: Du skal være temmelig musikalsk efter før du er å få være forsanger til bryllupssangene, få litt rima til å stemme.
3: Men de har noe på hjertet.
2: Ja da, men det var noe det. Det var noe det, men
1: ja, men det er et veldig godt poeng, for at det er ikke alle som har oppdaget enda at hvis de reiser inn på internett og skelder seg bryllupssanger, så blir de lurte. Det er mange som sitter og lager til, som ikke er helt elendige, som ikke går. Og så står det i tone Per Spellemann, jeg var i et bryllup, og da sa jeg en sånn gamle god Per Spellemann tone, og jeg skulle synge, det var helt umulig.
0: Ja, men det spørs om det er en ny Spellemann.
2: Nei, men du ser tilbake til bildet. Ja, snakk om det.
1: Ja.
2: Altså, det var en dame som laget et bilde, og der, hun har fortelt en historie fra landet, for å si det sånn da. Mm. Og da var noe blant annet hester.
1: Ja.
2: Og bildet var flott, det fortalte noe. Det fortalte, det ga meg noe. Men så var det selvfølgelig en som sa, ja, men det er ikke slik. Det er ikke slik en hest ser ut. Ja. Da sa da kvinnen meg, jo, det er mine hester.
1: Ja.
2: Men den som sendte signalet til sånne hester ut, han hadde likevel fått med seg at det var en hest.
1: Ja, men det er ingen som sier det om Picasso sine bilder.
2: Nei.
1: For at han heter Picasso.
2: Han heter Picasso.
1: Ja, og det er ikke noe i dette bildet, dette store bildet som heter Guernica, som skildrer borgerkrigen, som er riktig. Men det er ingen film på seg til dette der, er bare nok skvalder.
0: Nei, dessverre, så er ikke det noe som finner på seg. Men det burde du ha gjort.
1: Det kan hende at det der, vi burde tenke en gang til akkurat der, Maria.
2: Ja, ja, jeg tror vi skal slippe til en annen kunstner. En som heter Alfred Maustad. Her er laget en slott som heter Alfred, og det er to jenter som spiller, som heter Spindel. Det er Hundrastaus og Bremstaus, den skal vi ta høyre på nå.

Samguk Summertime. Og denne her låten, den var egentlig B-side på nummer 1 singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlistene i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland, til en gruppe som vel var, skulle være slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Ei godt slitt single der, Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende I kveld også. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka I 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

0: Det kan man si.
1: Har veldig flott stemme, soul-aktig. Og vi skal høre en sang ifra hennes On How Life Is, og der skal vi høre I Try.

0: Da er vi igjen blitt utsatt for et angrep av general Tabbe.
1: Er vi det?
0: Ja, det var ikke 1967, det var 1966.
1: Ja, nå kom den ut år før siden av krigen i 67.
0: Ja. Ja, det visste jo da George V lite om.
1: Ja, når han lagde platt.
0: Ja, det gjorde han. George V,
1: ja.
0: Med Hammond.
1: Ja, og messing.
0: Å ja. Ja.
1: Nå skal vi over til en ny, eller ny og ny, en annen dame i alle fall. Enda en dame.
0: Ja.
1: Det ikke noen sånn dame med Blue Flames, nei.
0: Nei, men det var jo da gruppa til George Fame og ikke til Mary G. Blubb, eller hva det står for det?
1: Blige. Hva heter platet som bare heter... Nei, jeg vet ikke, Søren, hva er platet heter? Husker jeg?
0: Det så nøye med, da.
1: Det ikke så nøye med.
0: Nei.
1: Putt. I alle fall derfra så skal vi... Det også en sånn nøye...
0: Og fra denne plata skal vi...
1: vi skal spille sang på en plate.
0: Ja.
1: Ja, det skal vi. Hun også er litt sånn... Jeg har spilt ikke henne siste, da. Det var fra en annen plate.
0: Ja.
1: Det var fra den nyeste platen henne. Altså. Nå skal... Dette, den litt eldre, fra 95. Og vi skal spille en sang som heter Missing You. Fin sang, og litt sånn soul-aktig i... ja, litt sånn moderne i lyden hele platen. Ja.
0: Ja, nei, men det er helt greit.
1: Ja, det er helt greit. Det skal vi kanskje bare sette i gang.
0: Ja, det gjør vi.
1: Missing You. I'm not

grab the

0: lowdown.
1: Litt av et show.
2: Litt av et show. Jeg vet ikke hvordan du ordner dette her, men du har forklart å lure av en lyd allikevel.
1: Ja, men ikke så god lyd som jeg gjerne skulle ha gjort.
2: Nei.
1: Jeg tror dette tross alt låter litt bedre hvis jeg får tak i en ordentlig lydfil. Ja. Men sånn gikk det ikke, og derfor fikk dere høre den akkurat sånn som den kom ut gjennom røret i den andre enden.
2: Yes.
1: Ja. Yeah.
2: Vi måtte jo ha med en av de store jazzmusikerne i dag også. Og jeg har da valgt å spille en titellåta fra en plate som kom ut i 1962. Det er Miles Davis, som egentlig, tror jeg, er en låt av Wayne Shorter. Dette er den andre store kvartetten til Miles Davis, dette er. Og det er, sa jeg det var Wayne Shorter, ja.
1: Ja,
2: sa det. Yes, yes. Som har laget låta her, og den heter Nefertiti. Det er den der egyptiske damen, vet du.
1: Ja, mora til Tut.
2: Ja,
1: han med Tut.
2: Han med
1: gullmaske.
2: En gutt med Tut.
1: Ja. Tutankhamon.
2: Ja, det heter.
1: Det var det.
2: Ja. Veldig flott låt, eller hele plata er jo utrolig flott. Når du kjøper den nå på CD, så får du med diverse ekstra spår, heldigvis. Ja. Har du hatt plata før?
1: Nei, eller, ikke med Davis.
2: Nei. Tilhører de mange klassiske Miles Davis-platene dette. Vi hører her på Nefertiti med Miles Davis i en Wayne Shorter låt.

0: Ja, der forsvinner Miles Davis og Wayne Shorter ut.
1: Ja, det ligger og spøker i bakgrunnen enda, så...
0: Ja.
1: Det jo pent det her.
0: Ja, jeg synes det. Flott plate.
1: Ja, 1962, sa du?
0: Ja, jeg mener det var det.
1: Dra på året den der, og gitt.
0: Ja, det er gitt.
1: Dra på året neste også, og den i hvert fall fra 1967.
0: Ja.
1: Det jeg helt sikker på. Det jo snart vår.
0: Ja.
1: Og i den anledning så skrev jo Ivar Aasen en sang til meg, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Visste du ikke det?
0: Nei.
1: Nei,
0: du små kan... sporven gjeng i tur,
1: nei,
0: var det han?
1: Nei, nei, du kan teksten på deg vil alltid klare det... og syte du, den teksten kan du, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var Åsen det.
0: Jeg har ikke snøring.
1: Nei, husker du ikke den strofa da? Når vårsol i bakkene blenkte, fikk han hug, fikk han hug til si heimlege strand, og det meg.
0: Åja, oh, sånn.
1: Ja, han skrev den til meg, vet du.
0: Hva var det kalt sangen for?
1: De vil alltid klage og syte.
0: Neida.
1: Jo.
0: Nei, ikke den der han...
1: Mellom bakker og berg.
0: Mellom bakker og berg, ja, er ikke det ikke det? Det?
1: Jo.
0: Skulle ikke faen
1: noe vei gang? Er ikke de tonene litt like?
0: Det er da slikt ut for meg,
1: ja. Ja, det er... Det var ikke vår søk. La oss holde sommero utenfor. Poenget i midlertid
0: at... det var til deg?
1: Ja, nei, det var, nei, det var ikke det, men altså i fjor, sommer, fjor, høst, så hadde jeg lyst til å spille White Shade og Pale igjen, sånn rent rituelt liksom. Så sier du, nei, vi tar det til vinteren i stedet. Og nå er det snart vår. Så fant jeg ut,
0: og det går vinter, det går vår. Det sikkert høres også ut som det litt sånn lyrikk fra Barske Vestland.
1: Ja.
0: Og snart kommer svarte dag.
1: Nei, snart kommer en kvitare skugge av bleikskap, for å si det.
0: Marianne, det syke barn.
1: Nei, fy. Ja. Det heter jo en kvitare skugge av bleikskap. Og for de som ikke forstår teksten på White Shade og Pell, så forklaringen altså nå som før. Det et vers til som det ikke det var plass til på den singelen i gaden ut på, som grunnforklarer hele historien.
0: Oh, ja.
1: Ja, den får vi ikke høre nå. Det verset får vi ikke høre nå heller.
0: Spiller vi singelen?
1: Det får vi aldri høre. Ja.
0: Ja.
1: Vi kjører 67 enn vi.
0: A White Shade of Pale.
1: Procol Harum.

0: Det var altså også en plate imellom der.
1: Ja, det var
0: som
1: det.
0: Heter Girl at Her Volcano. Kan det måtte bety? Yes. Det en mini LP eller noe. Maxi EP eller et eller annet sånt. En sånn rar, sånn LP-størrelse eller skivestørrelse mellom single og LP-plass. Kan det? Mini LP? Eller maxi single eller
1: ja, det
0: maxi.
1: Det det helt sikkert.
0: Det var mye sånn, det var mye sånn.
1: Teknikken nikker til alt du får.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, ja, ja da.
0: Og så ja.
1: Ja, og så.
0: Gruppen som jeg er en av de få som har klart å sovne til.
1: Har du klart det?
0: Klarte det her om dagen, jeg så på TV.
1: Ja, men det var jo her. Himmel og hav, gamle venn.
0: Ja. Mens jeg derimot klarte å holde meg våkne, jeg så på et program om Deep Purple.
1: Ja.
0: Jeg skulle mye heller holde meg våkne her, for jeg har jo alltid holdt et som et bedre band, men bytt, bytt.
1: Ja, det har grunnen jeg også. Jeg satt for en uke siden og så et nattprogram om The Who.
0: Ja.
1: Da med vekt på plata Who's Next, ja. Som skal være deres mesterverk, og ja. Dette strides nok til lærdom, i hvert fall strides jeg om det. Og det får du
0: vel. Jeg har den, jeg, faktisk.
1: Ja, det har du vel.
0: Ja, det har.
1: Det har du vel. Jeg har den ikke.
0: Faktisk, nei, lest jeg har, men det tror jeg. Nei, jeg har den.
1: Da har du begynt din riktige enden, nei, men, ifølge feinschmeckeren.
0: Nei, man har nok sett Who by Numbers, eller noe ja, sånt, fanns det? Ja, det var ja. Nok sånn, ja, Who, ja, og ja.
1: Oi, ja.
0: Og jo da.
1: Ja, ja. Så altså, da Who's Next kom, var vel i 71, så skulle alle disse gutta være på topp, både Pete Townsend som spilte gitar, og Roger Daltrey som sang stort sett, og så herren med det merkelige navnet John Entwistle, som
0: altså en gærning på trommet.
1: Spilte bass. Ja. Han var bra gæren, han bassisten også. Han spilte bass på en helt annen måte enn bassister flest på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så her kommer da ikke Who's Next,
0: og ikke Keith Moon.
1: Keith Moon, ja, Moon. Vildyret som pulveriserte et hvert slagverk.
0: Og et hvert hotellrom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til slutt seg selv.
1: Ja. Ja. Jeg synes at det programmet var en glimrende anledning til å spille noe helt annet med The Who, og
0: ja,
1: jeg tok den jeg likte best.
0: Ja.
1: Nei, ja, det første jeg hørte.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Gammelt, 66.
1: Gammelt, ja. Gammelt, gammelt. Vi...
0: Gammel potet, dette.
1: Vi gammel potet, det ikke potet, dette. Nei, det The Who.
0: Og,
1: som spiller Happy Jack, og det det jammen lenge siden jeg har gjort i Nordfjord Nærradio.
0: Happy Jack?
1: Happy Jack. Ja.

0: Ja, nei, han er flink, da.
1: Oi, ja. Oi, ja. Kjære venner som planlegger fjordblus på Sandane, denne mannen tar vi gjerne imot å høre på. Når som helst,
0: ja,
1: når som
0: helst. Ja, han andre som vi, likner.
1: Tony Swordfish, yeah, Whetstone.
0: Ja, ja, vi har det. Morsomt.
1: Det har vært morsomt, det. Vi bistår gjerne med å opprette kontakt.
0: Ja, ja, det kan vi.
1: Nærmer seg veldig sent nå, som ja. Sendeslutt og alt mulig.
0: Vi skal avslutte med dronninga, Etta James, på hennes siste plate, som jeg nå ikke husker heller hva heter. Det var helt borte.
1: Ja da.
0: Ja, det har ikke stor betydning, for så vidt.
1: Nei da.
0: Bare spørre til den siste Etta James, så har du den sikkert ikke, men du kan bestille. Men det er sangen vi skal spille. Den heter Only Women Bleed.
1: Gjør den det?
0: Ja, av en lagen.
1: Står ikke noe her på kjøreplanen?
0: Nei, det står ikke, men akkurat det husker jeg faktisk.
1: Ja, flott.
0: Jeg tenkte på, jeg bommet litt, jeg skulle spille den 8. mars.
1: Ja, det tenkte du vel.
0: Så ble det altså, hva dato er det vi har?
1: Ja, 24. eller
0: 24.
1: Ja, ja,
0: ja. Men, pytt, pytt,
1: ja,
0: vi ser litt stort på den.
1: 8. mars har vært flyttet før.
0: Ja, det har vært flyttet før. Ja. Neste år kommer sikkert 8. mars, 24. mars.
1: Ja, det gjør det helt sikkert.
0: Muligens, i alle fall. Nei, ikke derfor. Men det er jo som vanlig, så er det, etter James leverer varene nok en gang. Litt mer sånn softa jazz-feeling denne gang. Så her, og god natt for så vidt.
1: Oi,
0: gå
1: ja.
0: ut for,
1: oi, ja.
0: Vi sier det, ja, ja. God natt Etta James og Only Women Bleed. Og så må vi si takk til Skogstad i teknikken.
1: Ja, i teknikken, ja, det, ja. Var, det var ikke jakka det. Nei, ja,
0: Skogstad,
1: ja. Odd Skogstad.
0: Ja, vi har hatt god bruk for den jakka.
1: Ja, det har vi.
0: Siden midt i desember.
1: Ja, vi har også hatt god bruk for Odd Skogstad.
0: Det har vi. Med eller uten jakke.
1: Ja.
0: Med, uten med.
1: Ja, det er det nå.
0: Nå er det.
1: Ja. Nei, god natt, folkens.
0: Ja, god natt, folkens.

0: Ja, vi er kommet til 28. oktober. Og 27. eller forresten. Jeg satt og tenkte på avreisedatoen min, og jeg er så opptatt av den. Men det er 27. oktober. Og vi er kommet til den tiden da lauet skal ned, og alt skal i hus, og vi er rett og slett kommet til høsten. Og da er det sånn at da skjer det noe med naturen. Og det skjer så forskjellig. Og jeg lurer på, er det slik med... Det er slik med høst, så skjer det noe med oss når høsten kommer snikende inn på både kropp og sjel med oss. Får vi forandringer? Stilt, vart det.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. I år har ikke jeg hatt noe særlig problem med høsten, for det var så forferdelig kett i sommer. Når jeg hører på Galsjevels vals, så blir du mynte på det igjen. Det er noe løstigt med sommer, med vare, med velg og lettkledd og alt det der. Men så har du nettene. Du ligger altså og vrir deg og svetter, og det er ikke noe stas det heller, altså. Jeg liker selvfølgelig sommeren, men høsten i år synes jeg kom akkurat når skulle det.
0: Ja, men nå kommer jeg og disse her som ikke liker høsten. Jeg synes det er et fælende ork når høsten kommer. Det gjør noe med mørket kommer, og kulden kommer, og når jeg var liten gud så lo jeg, og så gamle så kjente gikta kom, nå er det snø vi i fjellet i morgen. Så lo vi. Men jeg må noe medgi at nå er jeg der.
1: Ja, så pudra jo kommer ned på fjellet, ja. Det er greit, det er litt løy i hvert år å se det.
2: Og høsten kan, det kan jo absolutt være fin og vakker med fargen i fjellet, ja. Og hele, men jeg er sånne hustrige dager som liksom kjenner kulden, og du får liksom mørke på innsiden også, det er ikke noe å trakte etter, altså.
0: Det er
2: litt vanskelig å holde fast på dette, men det går over, men du må over jul før dette skal gå over, synes
0: jeg. Jeg også har det, at det må liksom over jula, vi må få den stoppen, og det før du, kroppen begynner å fungere ikke, det er noe det indre som blir urolig, og nei.
1: Det blir tidlig mørkt, det blir det, altså.
2: Det er jo dummere enn gåsen egentlig som er her, altså. De reiser noe sørover, vi skulle jo gjort det, de også med.
0: Ja, jeg...
1: Ja, Jon Bjørnskan har
0: det. Ja, jeg så noe på en gåsefløkk i dag, jeg var borte til Rei og hentet noe. Kom i fine snøplogo, og jeg tenkte akkurat som du nå sier, da ferdig. God tur, tenkte jeg, og vinket til deg, og... Ja...
1: Jeg så hjemme nå for en god vekens tid siden, små fuglene som samlet seg. Jeg har ikke sett sånne mengder med fugler, så det var på hundre, kanskje tusenvis, samlet seg i store fløkker, så skulle det ha gått.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Ja, helt fantastisk. Ja. Til syden.
0: Til sydens land, og vi går her.
1: Ja, vi går her.
2: Ja, jeg får noe skryte, jeg kommer nettopp tilbake igjen fra syden.
0: Det er ikke feil, fuglene kommer ikke bort til våren.
2: Nei, og da ble det ekstra sin sånn hustrig å komme tilbake igjen til dette her. Jeg liksom hadde glemt hvordan det var.
1: Ja, men hadde du ventet til november?
2: Ja, jeg vet det!
1: Ja,
0: ja, men likevel en tilbake til det er jo kjent at vi som mennesker på oktober, slutten av oktober, november, er en tung måned for veldig, veldig mange mennesker. Og komme seg gjennom.
2: Ja, du vet at året har 13 måneder.
0: Ja, i grunn så har det det.
2: Ja. Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli.
0: August.
2: September.
0: Oktober. November. Ja. December.
2: Ja.
0: Det er helt rett. Og det er... Jeg føler at... Nei.
3: Vet du, synes høsten er alldeles vidunderlig.
0: Ja, da er du heldig.
3: Ja, jeg må antagelig være det, for det at det... For det første så får du et helt annet, altså naturen forandrer seg. Og du ser liksom hvor han belager seg på vinteren, og hvis vi hadde hatt samme vete som naturen og belager oss på vinteren, i stedet for å gå og sukke for at nå kommer han, så var ikke det noe problem.
2: De synger ikke bare likevel, enda en gang fikk jeg våren å se.
0: Men bjørnen han legger seg i hi.
3: Ja, det er lytter nødvendighetene, så dover noen gittene ikke
0: der. Det er jo så, men...
2: Hva bruker du høsten til da?
3: Altså, jeg bruker høsten til å forberede. Du bruker å bruke høsten til å forberede våren. Det gjør vi jo i hagene våre, i jordbruk og alt sånt. Der forbereder vi våren. Men altså, når vi som mennesker får høst, da går vi omtrent under jorden. Men altså, jeg synes høsten er fin.
1: Jeg er litt enig med deg, Maria, for det er ikke ofte jeg er lyrisk når jeg er ute og går tur, men men det var vel søndag, tenkte jeg, da sa jeg til kona at du må se på disse fargene. Det er helt utrolig hva skaper verket klarer å lage til.
2: Jeg får høre på lyrikken da. Det var ikke så mye lyrik det, synes jeg.
1: Er ikke det lyrik å si du må se på fargene?
4: Ja, du må la være med fargene.
1: Jeg klarer ikke å skildre det.
4: Fargene i år har jo vært unike.
1: Ja.
4: Og det er sånn det er, og det er jo høsten som gjør fargene så fine.
1: Ja.
4: Og det er ferge, og det er som en menneske, vi sier vi høster. Ikke vi som sier det her, men de fleste andre rundt, de høster, sier vi. Og så høsten har jo begrepet om at du er på en måte ferge, og skal du fornye deg igjen.
1: Ja, så snakker
4: du. Og da, jeg gir på dette her, når vi høster, og vi får farger, er det det vi tek målene når vi begynner med all denne her pøntingen og den velvær og alt, når vi begynner å hauste litt, så vil vi liksom i stedet for å godta det, så pønter vi på litt.
1: Ja, vi gjør vel det.
4: Hva vi tror?
1: Ja, men nå pønter den seg nå hele tiden. Det ser vi. Jentungene begynner å pønte seg med en gang og slanke seg og få seg nye klæ, og det synes de er for tjukk og alt det der. Voldsomme greier. Og så er det oppover.
4: Ja.
1: I åra.
3: Du vet, alle vil
1: leve. Vi ser snart ikke grått hår igjen, sånn som du sier.
3: Nei, alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.
4: Det er rett. Mm.
3: Og dette her med, altså, det som jeg nå sier er ikke noe nedsetjende om de som hverken farger hår, set, eller tar ansiktsløfting, eller hva som helst. Jeg har hatt lilla og gulrot og gult, og vet ikke hva farger jeg ikke har hatt på håret. Så jeg har prøvd det. Men jeg hadde en opplevelse nå i sommer, og det var et barn på 3 år, som klev opp i fangene mitt, og så begynte hun å ta på håret mitt. Og så så hun på det, og var altså helt fascinert. Hun har ikke sett grått hår før. Og skal ungene vekse opp og se bare det nye, unge, perfekte. Før eller senere blir vi grå, enkelt i hvert fall. Ikke du, Jon Bjørn, men...
4: Ja, ja.
3: Men altså, la oss få lov å ha grått hår uten at det er nedsettende, uten at du er gammel. Og så er det jo så fortredelig, vet du, når Arvid begynner å bli grå ved tinningene. Nei, nå har han fått de grå tinninger, sjarmer, altså nå. Og så fikk hun Maria grått hår. Nei, vet du, nå begynner å bli gammel, altså. Det er forskjell.
2: Altså, vi tok utgangspunkt i høsten, og høsten det er noe avklarende, da vet vi liksom hva det blir til. Vi så det med forhåpning, og hvordan blir det? Høsten avklarer det. Og sånn er det vel på en måte med livet også, høsten avklarer litt hva livet egentlig blir.
4: Ja, sånn tenker jeg.
2: Og så får vi holde fast på den årstiden som vi er i. Det gjelder i naturen, vi aksepterer at det er høst. Og så får vi akseptere vel også i våre egne liv at det er en årstid, og at det er vi kom til. Og ikke begynne å skulle holde på en evig vår som vi absolutt ikke klarer å holde på. Akseptere. Så en kar som ble spurt om hvor han helst ville være. Han kunne jo svart Hawaii, eller han kunne svart hva som helst, Australia for den slags skyld. Hvor vil du helst være? Der jeg er, for det har vist seg mest praktisk.
1: Ja.
2: Og sånn også med den alderen vi er i. Altså, vi får akseptere den, og akseptere høsten i menneskelivet også.
1: Jeg er helt enig i dette der, og når vi åpner med oss og snakker om høsten, som er litt utrivelig tid, så har det altså noe med å oppleve den har her og nå. Og ikke alltid skal tykke at det er bedre det som kommer, eller det som var. Vi må altså leve her og nå, sånn som du sier, i naturen og i menneskelivet.
4: Sånn er det, men greier vi det? Hvor mange millioner milliarder går det i kosmetikkindustrien?
1: Ja, det er mye.
4: I løfting av puppa og øvebrun og alt mulig, en bjønn og fiks og gniks og gnure.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke vi liksom skal se så, holdt på å si, være så pietistisk, eller se så negativt på det.
4: Ikke negativt.
2: Nei, det har alltid vært sånn at folk har ønsket å pynte seg. Du finner det i graven i gamle Egypt, ja. Så er det kosmetikk der, og de har pyntet seg. Men det som vi er inne i dag, det er at hvis du hadde gjennomført, sett på hva en har respekt for, så er det et skifte. Før så hadde en respekt for de grå hårene, Men i dag så er det liksom kloven med de grå hårene. Mm. Det har en respekt, og det står for visdom, og det står for forstand. I dag så er det nærmest komisk, og nesten umoralsk da, å være gammel og skrøpelig. Så det er en helt annen, skal vi si, tidsånd. Tidligere var det respekt for de gamle, i dag er det null respekt. Og hadde vi liksom hatt et sånt, hvor alderdommens farge var svart i stedet for grå, så ville vi sett det at det er et fantastisk skille i vårt samfunn, som ikke går på hudfarge, men som går på alder. De gamle, de settes vekk. På en vakker, litt sånn pyntelig måte. Men det synes jeg er det.
4: Jeg er, og disse her som har stor respekt for deg som ikke farger håret sitt, og det er håret vertegrått og går med det, og jeg synes det er veldig vaksent gjort, det er charmerende, og det er
2: ja, på Ibsen sin tid.
4: Det føler naturen.
2: Ja. For Ibsen sin tid så farget en jo håret grått for å liksom være symbol på visdom, yes. Og så tydde en til en spaserstokk, om en ikke trengte noe spaserstokk. Ja. Mm. Og da var det liksom du skulle være oppi alder.
1: Det er jo sånn i andre kulturer at en har respekt for de som er blitt eldre, det mangler jo vi bortimot helt fullstendig. Men jeg også synes dette her at når en å pynte seg, det er en alldeles prima ting. Når jeg møter et menneske som har pyntet seg, så er ikke det så nøye med om det er til meg, men det mennesket har i hvert fall pyntet seg for å framstille seg på best mulig måte, og det er på en måte å gi andre litt heder og ære, det også. Det er det. Men på en annen side så synes jeg har ikke sett et stygt menneske i mitt liv. Jeg sier det rett, jeg har ikke sett et stygt menneske. Det er alltid noe å få øye på. Og det man ivaretar, synes jeg, for et kvart menneske har en eller annen form for skjerm. Noe spesielt. Og det må altså ikke pøntes vekk.
3: Ja, men faktum er det ofte til mindre pene i etter mer skjermende.
1: Efter det, ja.
3: Ja, for det at de kan ikke flyte på skjønnheten for å bli populær. Altså, du må vi alle vet om en eller annen person som man i realiteten synes er stygg, men han er så nydelig, eller hun er så nydelig fordi han har sånn sjarm. Mm. Det er omtrent akkurat som en navn på folk. Det enkelte navnet er stygge fordi du misliker det menneske som har det, og så plutselig så blir det et vidunderlig menneske som Pernille synes det var det forferdeligste noen kunne kalle et barn. For vi hadde en hjemme som var så sinte.
4: Pernille?
3: Pernille.
4: Pernille?
3: Men så var det en sykepleier skru på et som heter Pernille, og hun manglet bare vengene, altså for å være engel. Og jeg synes at Pernille, det var i grunn av det skulle alle hette, for det er jo det fineste navnet som finnes.
1: Ja.
4: Men dette med pønting, jeg må si at jeg har stor respekt, og får sånn nesten kikke seg her når mennesker, spesielt damene og selvfølgelig, klær seg smakfullt og vakkert etter den aldersgruppen de er i. Mm. Og ikke hekter på seg klær som de som er 20 år skulle bruke, 20 år yngre skulle bruke. Men her finnes jo så enormt mye vakkert, stilriktige klær som passer til en hver alder. Og de som har den evna, det er flott å se.
1: Ja, det er det er veldig
4: flott. Det er flott å se. Ikke lass på lass med smink.
1: Nei,
4: men de er i den tiden de er. Og så bruker de remedier som de har fått i butikkene til å fiffe seg opp.
2: Men de der som du ser som går på catwalken, ikke det heter?
4: Ja.
2: Ja, hva alder er det da?
4: Ja, det er jo ung piker på i miljøet. Ja,
1: det er noe for oss helst, det.
4: Men det er sjelden du ser gamle på, eller gamle eldre da. Oppgjordet på
1: kettet. Altså, det hender noe.
4: Det hender?
1: Ja.
4: Men det er mer lokalt sammenheng.
1: Ja, det kan hende det. Ja.
3: Nå er det som regel klær for handikapper, vi skal si.
4: Ja.
3: Men altså, det kan bare stå i hvilken som helst blad, journal, klær, hva som helst. Det er alltid en 38-modell som syner den dressen, eller den kjolen, den drakta. Og det ser jo alldeles supert ut, men når du skal opp i størrelse 58, da kan du jo like gjerne sette fire knapper i en potetsekk, for det blir ikke det samme.
4: Ja. Altså, du har sett gamle kveit når du sjekker med Vartal Mølle på rundt.
3: Ja. Og 50 kilo fremme.
4: Ja.
3: men altså, visst at de hadde gøtt å ha hatt klærne på modellene i forskjellige vektgrupper, så hadde vi sett hvor vanvittig det plagget ser ut på i størrelse 48, som var nydelig i 38. Men vi ser ikke det, for det at vi så at hun var jo lekker i det, og klart det må jo se sånn ut også.
4: Jo, men det er derfor jeg sier at det her er de som klær seg etter seg selv, så er masse klær uansett hvor det ser ut.
3: Men det er vanskelig å få tak i det, Jon Bjørn.
4: Det er nok vanskelig å få tak i, ja.
3: Veldig vanskelig.
4: Dessverre, men det finnes. Og da er det flott å se, synes jeg.
3: Ja da.
1: Ja, men vi synes det er så fint å se disse her beinrangler som fær på catwalken da. Det ser ut som er normale, men det er jo mye tyngere det ser ut til.
4: Det er ikke min smak.
1: Nei, det er ikke min smak heller, og det må være det
4: tærske. Vi fortrenger noe, vi vet jo om noe
1: lenger det kan hende. Nei, men det skal jo være en liten grande farme på det. Ja, det synes jeg virkelig.
3: Så lenge så det
1: penger. Og dette blir jo et problem for små jentene, så var ikke det 5, 6 av 10 som tykker det er for tjukke. Og så er skrelende tynne, det er helt
2: nei, men du får sende dem på, la de se noen kunstutstillinger, Rubens og Kosan, se på de damene så de fremstiller. Ja. Men da var jo det idealet, da var jo det stikk motsatte igjen, disse beinranglene som en ser i dag. Ja. Da skulle det være litt å ta i da.
3: Ja, men det er bare, det som er så synd med disse motene, så skaper de i realiteten en gruppe mennesker som lider. De slanker seg og slanker seg og slanker seg og lider.
1: Ja, selvfølgelig gjør de det.
3: Og det er altså, det er ikke nødvendig, for det at denne jentungen som nå skal bli 48 kilo, hun ville vært veldig fin om hun var 58.
1: Oi.
3: Men det er så vanskelig å få forklare det for som person. Jeg har ikke noe tyngde på å komme imot det som står i blad, det som er skrevet, det som står sånn.
1: Å nei.
3: Det er liksom det, for det har de fått, det har alle sett. Og
1: ja da, det kan ikke en kjempe imot det.
4: Men så skal man ha velvære, så er det det, så skal man ha spa.
1: Spa, ja.
3: Kan du fortelle meg hva det er for noe?
4: Men jeg vet ikke, jeg forstiller meg at det er noe knøding og knading og noe olje de smør deg inn med, og så gneker de litt på deg, og så... Så kan jeg
1: skulle leire på deg, ikke det sånn nok?
3: Å ja.
4: Og så kan du få kjøpe i blad, all verden slags utstyr og olje og...
1: Ja.
4: Jeg vet ikke hva du ikke kan få kjøpe.
1: Ja.
4: Til å gna deg inn med, så du blir yngre og...
1: Kan bare reise ut og selge der, ha det noe på hotellet der.
3: Ja. Nei, så lenge jeg får kjøpe nok, så jeg får vaske meg seg og regne. Men du er vel fornøyd. Ja. Jeg har ikke så veldig store ambisjoner.
1: Ja.
4: Nei, men det er jo ikke sånn...
3: Altså,
4: og vi biter på.
1: Ja, visst biter vi på. Jeg skal fortelle dere en liten historie, og der er Maria involvert.
2: Skal vi gå ut?
1: Nei da, jeg kom ned på trøkkeriet for et par år siden. Og Maria, hun hadde med det at av og til kan hun slenge fra seg en fin kompliment. Jeg har hørt det, hun har gitt mange. Jeg fikk altså en, og da sa hun dette: du lukter så godt, sa hun. Det var barberingsvatten hun tenkte på. Det var fint. Jeg er påvirket av det, selvfølgelig. Jeg har samme på meg i dag.
3: Det er en så fin liten sånn... ja, og den er litt viktig. Akkurat det var flott at du kom inn på dette der. Med å lukte så godt. Altså, jeg har måttet ha gått omveie på butikker, for det har gått et kvinnemenneske før meg og røyklagt lokalet med, for hun har dessverre mist kortkjell i parfymeglaset. Altså, du hiver til pusten, du får ikke... Hvis folk tenkte litt over hva det er de dynker seg med før de går ut, og at de før de har noe som helst på kroppen sin, så slipper de en dråpe ned på pulsåret på ene handa. Der kjenner du lukta. Og det er ikke nødvendig å lukte seg et helt parfymeri, bare du lukter rent.
4: Jeg vet at det er god parfym, men den skal bare anes.
3: Ja.
4: Det var en dame spurte meg en gang hvorfor jeg ikke vil danse med henne. Og jeg sa at det er sånn grusom parfymlukter, jeg makter ikke det. Hun kom igjen 14 dager etterpå og takket meg opp i handen for jeg hadde sagt det.
3: Hvis det er voksne lukter takket, men mange, det blir jo forferdelig fornærmet. Og jeg var på bussen en gang, da kom der jeg inn og sette seg framfor meg. Og jeg sa at en av oss må flytte oss her, fordi at, ja, det, hva var det? Nei, for det er den parfymen som du har slivet over deg i dag, hun tar knekken på meg, jeg er allergiker, så her. Ja, hon kom til å sitte der hun satt ned, men jeg satt der først seg. Og sånn som du lukta, kan du ikke sette deg ned. Altså, det var, du hivde ut i pusten. Ja. Du kan ikke gjøre sånt når du skal ut i blant.
2: Har du sagt det samme hvis det var svettelukt?
3: Det kan hende, ja.
2: Ja, vel.
3: Fordi at det er enkelte ting som du... enkelte er ikke klar over det. Enkelte har ikke luktesans. Det er unnskyldt. Men... du kan liksom ikke bare gå, synes at nå er det helt flott og dette her og sånn og dynker deg og så gå ut. Du må tenke på at du umgås allergikere og det har veldig mange til.
1: Det er jo gjort i beste mening.
3: Nei, jeg vet ikke, i vatten og såpe gjerne mye opp.
2: Det var sikkert ikke for å få ledig plass.
1: Litt med å pønne, jeg fortalte Narvi drøk ute her i sted om hun som skulle til gynekologen. Han tyckte det var passande att ta idag. Nej men det må ju aldrig det. Ja ja. Ja ja. Ja ja.
2: Det måste vara något du har missat.
1: Och hon gjorde som så nu hon vaskade sig och ställde sig fint. Var lite upp i åra då. Hade vuxit någon gång. Och så tog hon en sprayflaska och gav sig en liten dash. Aldrig så lite. Och hon kom fram och gynekologen började sitt arbete och sa ja ja du har pöntat dig idag. Då har hon tittat i sprayflaskan från döttrar med spray och sån fargeglitter. Så det går han då pönta sig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Men där är en ting till jag har lust till att nämna när vi kommer in på det där med att framställa sig. Det har någon lättare för att bli uppfattad som både knöten och fine och passle pönta allt det här. Så det är inte lika lätt för alla. Men det var genom Maria som sa om en ung jente som jag känner väldigt gött att det är inte bara att hon ser är så hon är delikat utvändig. Delikat både utvändig och invändig.
3: Nej, det var döttrarna det
0: ja.
3: Det är
0: inte något. Och det är väldigt pent sagt och det du träffar spikaren på huvudet sån omtrent, då har hon träffat dig.
3: Alltså det viktigaste är att du är delikat invändig.
0: Ja, det syns jag också.
3: För det att då blir du dig automatiskt nästan utvändig också alltså.
0: Det blir det.
3: Visst att du prövar att vara ett någorlunda så skinner det ju ändå.
0: Helt säkert. Är du pen invändig så går det rätt i huden på dig.
3: Ja, det är på en annan måte så är det det alltså.
1: Allt det här som vi nu snackar om. Det ändar väl upp i vi sa hösten förbereder något. Pönte sig, det förbereder något och det har väl med en inre trygghet. Hur läs vi uppför oss och hur läs vi dynga på eller inte dynga på. Har vi en inre trygghet och stola på oss själva. Vi trenger ikke å dynges ned med all verden, vi trenger ikke å kjøpe alle, men vi er ordentlige.
2: Mm. Ja, jeg tror også at det har, vi skal snakke litt sånn djupt om det da, at det har litt med angst å gjøre også.
1: Det tror jeg også.
2: At vi våger ikke å bli gamle, vi fornekter det altså. Og det da går gjennom hele vår kultur nå. Vi våger det ikke, for det har ikke vi kontroll på, det som... heisen mye annet som vi kan bestemme og kontrollere. Men det har vi ikke kontroll på, og så vil vi benekte det. Ofte blir vi grepet på, skal vi si, en sånn lukketidspanikk, altså. At det er en angst som ligger bak, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Så lenge vi er noenlunde unge og har massevis av år før oss, så er det greit å være litt tøff.
1: Mm-hmm.
0: Men når en sånn som Bjørn Eidsvåg sier at nå han færre sommer framfører seg eller han har hatt, og det gjelder vel alle høst å se det her at det er ikke så mange igjen som vi har hatt i alle fall, da blir vi noe høy gamle. Jeg tror dette livet, det er greit så lenge vi styrer med, du har jo litt kontroll. Men når vi kommer litt ut på kanten, og jeg tror må overta, da er vi mer på gyngende grunn. Da blir det vanskeligere.
1: Ja, nå kommer vi tilbake til den indre ja. Tryggheten som vi kanskje ikke får nok av i samfunnet. Det er lettere å spre andre ting eller bli opptatt av akkurat det. Derfor så har vi lett for å omgi oss med stafasja.
3: Ja, men du vet, vi blir jo, altså du kan jo åpne hva slags blad og lektyre du vil. Så begynner det på side 2. med alt det som du må gjøre for å holde deg i livet, alle pillerne du må gjøre for å greie dette her. Altså i realiteten så skulle vi ha tidsrekning ifra senest 1910. Ny tidsrekning. For det skulle ikke levt folk før. De hadde jo ikke alle disse tilsetningsstoffer.
0: Nei.
3: Og potet, det blir jo dumme av. Det skal ikke du ete, men alle forfedrene våre vokser på potet.
4: Ja, nei, det kom ikke til her før på 1800 og noe.
3: Det var ja, vi kan ikke rekne tilbake da.
4: Det var jo en bremning som kom her inn i Vitsa, fra Prestegarden i Vitsa, som kom bare over fjellet igjen vette.
0: Det er potet.
4: Poteten, ja. Han var inne og bygde inn i kyrkja.
3: Du ser det liksom
4: sånn. Han var fløttra forresten.
0: Ja,
3: ja selvfølgelig. At det liksom, alt er så basert på hvor du skal være. At hvis du får ikke tid å tenke selv på hvor du skal være, for du blir så pådyttet hvor du skal være.
1: Nei, men det er ikke alltid du vet i helde, og derfor har jeg fått en ny vekstnæring, noe som heter coaching.
3: Hva er det da?
1: Ja, det er engelsk. Alle fine nye arbeidsoppgaver, de har engelske titler selvfølgelig, ellers er ikke det gagn i. Det betyr nok sånn som trener. Altså det kan være elegante damer eller menn som coacher, bedriftsledere eller privatfelt. De skal bli mer all right, vite hvordan de skal oppføre seg, for eksempel hvis de skal i jobbintervju eller et eller annet. Ja, altså kom det så langt at dette her vet ikke vi selv, vi må altså ty til en coach som forteller oss hvordan vi skal gjøre det, og betale 1000 kroner i timen.
4: Ja.
1: Det er så dyrt at det henger
2: ikke på spadingen. Det er det bare en konsekvens av veldig mye annet, at vi blir på en måte klienter alle sammen, og så er det noen som skal sjefe over oss.
3: Ja. Penger,
2: og piller. Men vi blir på en måte klienter.
1: Vi blir klienter, vi er ikke gode nok, og så kommer alle disse her nye forunderlige ting, og i dag er det masse svært folk som driver med coaching, det kan jeg fortelle dere.
3: Det blir løsen når vi skal nå pensjonere oss.
4: Ja, vi skal gjøre med coaching.
1: Kan vi gjøre med coaching ved en følge ut på seg stranden, du?
4: Det går fint.
1: Ja.
3: Det er faktisk litt, altså enkelte ting har, i alle fall for mitt vedkommende. Altså jeg trenger ikke alle disse dikideriene som vi har snakket om nå, men jeg er veldig avhengig av farger. Altså farger det gjør, sånn som i dag så er jeg klett i en sart blå.
4: Ja.
3: Og altså det bruker jeg en farge i et miljø. Hvis jeg føler meg trygg, avslappet og rolig, da bruker jeg blått i forskjellige
0: blått, nyanser.
3: Hvis jeg skal være litt infernalsk, helst litt fandenivalsk, da skal jeg legge merke til om jeg bruker mye rødt.
4: Da er du rød, ja. Det vil jeg tro. Det var bærelsen også i går, jeg så altså, på TV.
0: Ja.
3: Men altså rødt gjør jeg ikke med deg. Hvis jeg skal ta et oppgjør med deg, Arvid, altså nå er det på tide at noen tar og forteller hva skapet skal stå, da legg merke til hvis jeg bruker oransje.
0: Ja.
3: Da er du ille ute.
4: Forskjell, da går jeg rett til Bertil.
3: Bare en oransje, så går fort forbi. Fordi at da blir jeg aggressiv, altså, og, har, liksom, og like den med turkis. Det virker på meg på den måten. Og jeg tror folk,
2: ikke insektene, ikke de på samme måte.
3: Det kan godt hende.
4: Nei, men du kan jo kvinnene med typen leppestift, eller bruker det bevisst hva farger de legger på, om det er illrødt, du vet ikke hva bavianen gjør, og sånn, det tenker jeg alltid når jeg ser illrød. Ja, sånn er det.
2: Men du tenker bevisst, altså,
3: Marie? Ja.
2: Men det er ikke sånn at du blir det fordi at du tar det på deg.
3: Nei, altså, hvis jeg skal gjøre en ting som jeg kvimer litt på,
2: ja
3: for eksempel gå og holde et altså du er Marie nødt til å holde et lite kosseri til oss på 10 minutter i kveld, sier en eller annen. Da tar jeg på meg noe rødt, for at da kan jeg gjennomføre, den gir meg styrke, kraft.
4: Dette tror jeg på, for rødfargen er fantastisk, den sånn, han gir styrke.
3: Jeg blir helt uangripelig i rødt.
2: Jeg har hørt en statistikk på at hvis du har en rød bil, så blir du mer forbikjørt enn andre.
4: Ja, det vet jeg ikke, da. Det vet han, du har den rød.
2: Nei. Jeg har blod, jeg har hatt den.
3: Nei, dette kan ikke.
2: Du blir aggressiv av å se en rød bil, denne skal nok sannelig ta. Jeg har ikke
3: peiling, jeg har det. Av at hvis mannfolk får bestemme bilfarge, så kjøper alle rød.
4: Ja, nei, men den rødfargen, den utviser styrke, den utviser kraft, samtidig har den tiltrekning.
2: Men Marie, med høsten da, den er jo oransje.
3: Ja, men høsten, ah, nei, han rød, han gul, han grønn, han brun, han svart, han hvite. Han har alle farger.
2: Mest oransje, ikke han?
3: Nei, det ikke det, oransje, det ikke det så oransje, det rødbrunt. Ja. Du må bruke rett ord, da.
1: Men det er litt verre for mannfolk å komme i rødt, ja, for bukse. Men det hadde vi da vi var unge og gikk på dans, så hadde vi traktorsko, røde traktorsko med lekje på fremme, og så røde bukse.
3: Røde genser.
1: Ja, ja, det går, det går.
4: Det er litt verre for mannfolk, som du sier, det er det.
1: Ja, i hvert fall
4: mannfolk til deg synes jo, det er så drepende elegant i kvitt.
1: Ja.
4: Fine karer i hvite bukse, du, det er...
1: Det er litt løye. Jeg var i et bryllup i Oslo.
4: Ja.
1: Jeg var forresten kjørmeister der. Og ja, oppe i Holmenkollåsen.
4: Og du var der.
1: Ja da.
4: Det er fint.
1: Og, ja da, det var det. Og jeg brukte litt sånn gammel Nordfjord opplegg. Og det synes jeg var gilt. Det var helt i orden. Men der kommer altså kvinnfolket i sine kreasjoner. Fine kjoler. Og ingen er like. Og så kommer karrene. Det var kjoler og hvitt. Alle sammen, omtrent seg fløkke med pingvin, ja. Helt lik det eneste som var løye der var om denne kjolen var nye eller gammel, for da ser det ut så kvepsa, det er helt avknepende på midten, men det er greit å få, bare de har kjolen fint på seg, så er det greit, samme hvor det ser ut, men det er løye å se på, altså. Dette
4: har jeg studert mange ganger, og det er ikke betraktet,
1: ja.
4: Det er uhyre interessant.
1: Ja, det er det.
4: Men nå går den tida, og du vet den hvor tida går, og Maria, hun har en helsing i dag, hun.
3: Ja, jeg vil altså helse til deg, Helge Ravnestad, gratulerer meg med dagen. Han er i bursdag i dag.
4: Han har bursdag i dag.
1: Han er i bursdag i dag.
4: Og han skal få høre Bjørn Alselius, 1000 biter.

0: Altså, vi er ikke uvenner.
1: Nei.
0: Men hvis vi krangler og ikke blir enige, da blir vi plutselig sånne bygdedyr. Ja. For da vil ikke jeg bøye meg for hans tanke, han vil ikke bøye seg for min tanke, og vi er ikke enige om noe. Ja. Og jeg har selvfølgelig rett og han har feil, og det ja. Tenker han også. Da begynner vi å se på hverandre sånn.
2: Men kan ikke bygdedyr være også nok, vi liksom skremmer hverandre med at vi har ikke lyst til å være det. Vær forsiktig, stikk deg, vær forsiktig, for ellers er du en tyl. Vær litt forsiktig.
0: Ja, men jeg har
2: ikke... Ikke det litt der også, da?
0: Jeg vet ikke
2: det. At vi har ikke lyst til å få det der stemplet på oss, bygdedyr, og så er vi enda litt mer forsiktige og litt mer tilbake.
1: Jeg snakket så mye om dette her før.
0: Jeg vet ikke det.
1: Nei, jeg tror ikke det, for at da jeg vokste opp, da snakket vi om at den og den var en original, uten at vi helt forstod egentlig hva hederstitel vedkommende var i ferd med å få seg.
3: Ja, jeg sier ikke mange igjen av oss.
1: Nei, jeg er ikke mange igjen av oss. Nei, jeg er ikke det, men nå bruker jeg ikke det uttrykket. Det er
2: verneverdig.
1: Hvem er så originale i dag? Det er omtrent ingen. Det er A4, sånn som vi er inne på i sted.
0: Og så er jeg på A3.
1: A3 var Maria,
3: ja. Nei, du vet at de forsvant jo på, med media og TV-en og alt. Og,
1: ja.
0: Nei, men altså det som jeg mener for sagt på en måte, det er at det bygde dyret. Det bruker vi kanskje i den sammenheng som jeg ikke får trumfe gjennom det jeg vil. Eller at de er enige med meg, da er det liksom, da skulder jeg på bygdedyret som arbeider imot meg. Mm. Jeg har ikke låst eller sett noen bygdedyr, ikke har jeg låst om det heller. Hva det står her, Jon?
3: Nei, jeg ser det med av og til, ja.
1: Men det er sånne anonyme greier.
3: Det er sånne anonyme
1: ja,
3: greier.
1: Det kan dukke opp i alle saker. For eksempel flere jeg kjenner som har sagt om, eller hatt mening om trivselshagen, og så er det så negative. De er så negative til alt dette her, at det knapt jeg tør å si det til meg. Men utover så er det helt anonymt. Det ligger og maurer skal ødelegge alt den prøver å få til. Jeg kan selvfølgelig mene hva jeg vil om trivselshagen, men kan jeg si det rett ut? I stedet for å ligge og krølle seg inn under og...
3: Det er bare det også er med, hvis jeg sier rett ut som du sier. Ja. Hva ble jeg møtt med da? Jo, ja. Må ikke du være så negativ.
1: Ja.
3: Og det er noe styggdom både her og der, at hvis folk åpner seg og sier hva de mener med sak, ja. Og ikke er enige med, så er det negative. Da er det negative.
1: Ja, men det selv er jo negative også som driver å underminere alt.
3: Ikke nødvendigvis for det, om en ikke er enig i trivselshagen, han behøver ikke være negativ til trivselshagen for det, fordi om han vil spørre hva er verdien av det.
1: Ja.
3: Var det mye bare til deg som stod før de fortalte ja, hvor stor verdi det var, så han forstod det og slapp å gå rundt og være så negativ.
1: Ja, ja, ja.
3: I stedet for å få ut piggene, så sier de at nå er du negativ.
1: Ja,
2: det er noe bedre, holdt på å si, med folk som gir uttrykk for det negative og setter ord på det og sier derfor, enn denne, jeg er skeptisk. Det er markstjelende det, altså. Skeptisk, nei, jeg er skeptisk. Derfor er jeg imot det. Det går an å føre en diskusjon, men det der ullene, jeg er skeptisk.
1: Ja, jeg betveler de. Jeg betveler alt.
0: Ditt å være negativ, det er i hvert fall en gang det er positivt å være negativ.
3: Og det er?
0: Når du har tenkt pirke.
1: Tenkt pirke?
3: Så lenge skuten kan gå.
0: Da er du negativ.
3: Den tar vi å kjøre i gang med.
1: Den tar vi, ja.
4: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans blir porrad ut i en skans.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.

0: Ja, det var in the summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trond Ove.
0: Var det det, ja.
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg. Jeg har fått kremtesyken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo det er bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns kanskje, ja. Fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Ja, unnskyld uttrykket, ja. Da
0: det er ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det er en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigarer i sydligere EU-land enn i
1: de nordlige EU-tilpassede landene.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da. Ja, men, du har hatt en fin ferie,
1: ja. Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også,
1: kjempefin. Ja. Ikke noe klage over. Så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg. Nå er så lenge siden jeg spilte den her, så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, nå skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at det kanskje sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på, men det det altså ikke. Det Nordfjord Nærradio og Strand og Sira som på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten, vi har ligga 12.
1: 87, det må jo være 13.
0: 13, å herlighet, du stor med ting.
1: Ja da.
0: Men vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid antagelig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja, ja, jeg har med noen plater fra i år jeg også da.
0: Ja, det, ja.
1: For sikkerhetsskyld.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan være fra noen fra 2000.
1: Nei, på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja, dette er da noe helt nytt, og i og med at du da alltid i løpet av disse 25 år på min radioen, som vi ble enige om, så har vi, har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensk topper i forskjellige utgaver.
1: Ja,
0: ja.
1: Det har jeg.
0: Vår variant av svensk topper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter, en liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: kom til saken da,
0: mennesker. Spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi ha?
0: Du skal få gjette, jeg vet jo hvem det
1: er. Ja, greit.
0: Ja. Mm.

0: Ja.
1: Ja, det här var ikke så vanskelig, det var jo svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en overrasking.
1: Ja, det her kom som en overrasking, og det må være en eller annen suksessfull person som har gått meg I hus forbi, altså fornøyd med det jeg ser I speilet. Nei, det har jeg vel aldri vært, tror jeg, men jeg har liksom på en måte lært meg å leve med det da.
0: Nei. Dette,
1: hva er dette?
0: Hva er dette, ja? Dette en verdenspremiere, tror jeg, på norsk på offentlig radio som sånn.
1: Du verden.
0: Har aldri vært spilt over den norske eteren før, så vidt jeg vet.
1: Da må du ha meg tillit til at jeg ikke...
0: Ja, det skulle bare være. Det kom som en rimelig stor overraskelse. Jeg visste jo at mannen spilte gitar og sang litt, men at det låt... Som dette hadde jeg ikke ventet.
1: Nei.
0: Dette da en nordmann.
1: En nordmann?
0: En nordmann. Ja. Som synger på svensk. Han har bodd på Eid I mange år.
1: Jaha.
0: Har også bodd I Sverige I mange år, selvsagt.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Opprinnelig trønder, eider og svensk. Og svensk.
1: Ja.
0: Han heter Lars Hafsmo.
1: Gjør han det?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja, du ler det. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spiltid I Nordfjordnæra.
1: Gjorde det. Gitt, det gitt ut på plate?
0: Det gitt ut. Han holder på å spille den I plate, visst nok.
1: Ja.
0: Har bestemt nok en kompis som har et studio I Karlstad eller der omkring.
1: Da må vi dit.
0: Så dette skal vi komme tilbake til. Forhåpentligvis I løpet av kveld med en låt til, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved senere høve.
1: Så gjerne,
0: og ønsker Lars Hafsmo lykke til med prosjektet. Håper at dette det som vi har hørt så langt tegner godt, synes vi. Synes jeg I alle fall.
1: Ja.
0: Yep. Vel, det var kveldens overraskning. Det var kanskje litt fort, men pytt pytt.
1: Ja, den
0: åpner de største julegaven først.
1: Ja da, ja,
0: desserten først.
1: Det låt kjempefint, det gjorde det. Jeg kommer med en plate som I alle fall har kommet ut nå, så vidt det
0: Ja.
1: Det en meget underlig sak. Dette en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og den der gjengen også gjort nok sånn, jeg lurer på det.
1: Ja, mulig det.
0: Under Motodden-festivalet.
1: Jo.
0: Men, ja, det ikke vanlig kost I alle fall.
1: Nei, det ikke vanlig kost. En gammel kjenning av oss det Tony Swordfish Whetstone som ga ut en plate nå tidlig på år 2000 den heter for Young Folks Piedmont Blues og det skildrer en spesiell blues-sjanger som passer godt for barn
0: godt
1: tenkte jeg skulle spille en helt annen låt enn den som kommer nå
0: Men det ble det med?
1: Ja, så internett spilte meg et puss.
0: Ja, vel?
1: Fila helt grei på MP3, og vi fikk lov til å spille den med Tony Whetstone. Han ble bare glad til, sa han.
0: Ja.
1: Men dessverre, dette lot seg altså ikke konvertere til spillbart format I radioen, så...
0: Godt.
1: Jeg tar en annen som du har hørt før.
0: Ja.
1: Du har hørt den. Alle har hørt denne før.
0: Alle har hørt denne før.
1: Alle har hørt den før.
0: Mm-hmm.
1: Nesten alle I hvert fall. Og de som så gamle som deg og meg, vi har hørt den med Chet Atkins før.
0: Ja, og det den?
1: Det den.
0: Ja, det den.
1: Ja. Nå skal vi lene oss tilbake med Sverdfisken og høre en barneblues fra North Carolina I statene. Den heter for Freight Train.

0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er blitt hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, du vet.
0: Ja, det litt sånn det litt, kjedelig.
1: Ja.
0: Det ikke kjedelig?
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat den litt sånn tam.
1: Ja.
0: De nyere platene hennes i grunn bedre enn de gamle. Det veldig sjeldent, jeg synes.
1: Mm.
0: Men jeg synes de nyere platene mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Jo, du var inne på dette med Villmarkens sønner, og for akkurat en uke siden også satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, jo det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgi, ja.
1: Og,
0: ja, det er fint, det heter det.
1: Og vi kom jo da... Det var jo en plate vi savnet, da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk, og de spilte ikke, i hvert fall ei av disse platene, og vi sa da at greit, vi skal ta oss og spille Kings vi neste gang vi skal på radioen. Vi visste jo det var bare en uke til. Men altså, på slutten, fordundre meg, tror du ikke gubben flaska til og spilte akkurat den plata vi skulle spille nå, men vi spiller her likevel, vi.
0: Ja,
1: ja da, en kjempefin... satirisk sak fra brødrene Davis her. 1966 tror jeg platten kom ut. Jeg synes det var en fin låt da. Jeg tenkte ikke så mye over teksten, men den kan du godt høre på. Her kommer Sunny Afternoon.

0: Ja, morsom sak. Ja. Selv om jeg ikke var mer enn 10 år, eller var når den kom, så husker jeg den.
1: Oi, ja.
0: Men jeg husker enda bedre den neste sangen vi skal spille her i kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, for det var den eneste låten på den skiva jeg ikke likte.
0: Og så er det det?
1: Ja.
0: Denne liker jeg veldig godt.
1: Den var jo så fordømt rolig, og det var ikke noe beat å snakke om i den der, vet du.
0: Nei, men det er et eller annet her som, i hvert fall så greper vi oss i det hjemme her, vi to som er eldst, i det huset som jeg bor, at når denne her begynte å...
1: Du og hunden?
0: Ja, begynte å... gå på spilleren, så begynte vi å synge begge to av helt plikt. Så det er nok en tekst som en...
1: Som av en eller annen grunn sitter den spikeren opp i skallen?
0: Ja, så synes jeg det er en fin melodi, og så bringer det barne- og tidlige ungdomsbilder tilbake. Det er hentet ifra Beatles sin plate. Nå har jeg fått noe i halsen.
1: Gummisjel.
0: Litt for mange piper, tenker jeg.
1: Gummisjel.
0: Ja.
1: Rubber Soul.
0: Rubber Soul. In My Life heter låta. Den likte du altså ikke. Nei,
1: ikke da, ikke da, men for all del.
0: Åja, ting har forandret seg.
1: En herlig ballade.
0: En herlig ballade.
1: Oi, ja.
0: Nå skal vi altså få en herlig ballade. En herlig ballade.
1: Herlig ballade.
0: In My Life med Beatles.